0: Rauma Bygg her. Vi rigger opp grill og inviterer dere til grilldag her på Forus 9. juni. Kom innom for noe mat, en kaffe, en drøs eller for hele pakken. Vi ønsker både nye og faste kunder velkommen til dere på Rauma Forus. Vi starter grillingen klokken 10, så da det bare å ta turen, så tar du lunsjen din heller hos dere den dagen. Pølser, hamburgere, ja, det frister vel nå. Så ta turen innom når vi har grilldag hos Rauma Bygg Forus 9. juni fra klokken 10 til 2.
1: Ja, hallo.
2: Ja, hei der, hva er du? Skal du på den Storhaug Country Festivalen, eller?
1: Er det der Kribla og Hans Botnik spiller? 21.

0: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
1: Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
2: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Sommeren står for døra, og kanskje er det litt glissent i skapet etter en lang høst og vinter. Kan vi sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet? Nå, med mer utvalg enn noensinne, freshe farger til alle anledninger, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Kom til oss, så skal vi hjelpe deg å finne det rette, slik at du føler deg fantastisk. Velkommen til en hyggelig handel denne våren i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård. Det er Jon Magne fra Ålgård Landbrukssenter, avdeling Jæren. Har du sett det flotte verkstedet vi har her på Bryna? Her er vi flinke mekanikere som skruer på traktorer, redskaper og skurtrøsjere for å nevne noe. Vi er de eneste i regionen som er åpent verksted hver lørdag hele året. Med eget slangeverksted og vaktordning 24-7 kan vi hjelpe deg når du trenger det. For vi vet hvor sårbart det er når utstyret svikter. Ålgård Landbrukssenter, avdeling Jæren finner du på Bryna.

0: sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no, eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
1: Hei, Emily fra Naumann Bygg her. Vi rigger opp grill og inviterer dere til grilldag her på Forus 9. juni. Kom innom for noe mat, en kaffe, en drøs eller for hele pakken. Vi ønsker både nye og faste kunder velkommen til dere på Naumann Forus. Vi starter grillingen klokken 10, så da det bare å ta turen, så tar du lunsjen din heller hos dere den dagen. Pølser, hamburgere, ja det frister vel nå. Så ta turen innom når vi har grilldag hos Naumann Bygg Forus 9. juni fra klokken 10 til 2.
2: Hei, dette Jan Inge fra Olgård Landbrukssenter her. Vi har vært forhandler av Husqvarna sine produkter i over 20 år. Vi spesialister på Husqvarna sine ropaklipper. Du har stor eller liten plen, hos oss får du akkurat den klipperen som passer for deg. Vi har eget serviceverksted og all kompetanse her på Olgård og på avdelingen på Jæren. Skulle du trenge hjelp til montering, ja da fikser vi det også. Husqvarna ropaklippere originalen av alle klippere. Den klipper i all slags vær, og ikke minst når du på ferie. Vi har mye mer enn traktorer på Olgård Landbrukssenter,

0: Sommeren står for døra, og kanskje er det litt glissent i skapet etter en lang høst og vinter. Kan vi sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet? Nå med mer utvalg enn noensinne, freshe farger til alle anledninger, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Kom til oss, så skal vi hjelpe deg å finne det rette, slik at du føler deg fantastisk. Velkommen til en hyggelig handel denne våren i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård. Men det er en plass jeg
1: alltid må innom til. Knapphus, du vet at... Trenger du diesellevering til gårdstanken? Knapphus er distriktets største varehus når det kommer til oljer, dieseltanker og kjemi. Husk også at Knapphus har en egen bestillingsapp som du kan bestille drivstoff fra hele døgnet.
2: Da vi har det travelt, så kan vi være tomme for diesel. Og da er det greit å vite at Knapphusen han hiver seg rundt om vi trenger det.
1: Knapphus Energi, både lokalt og i resten av Norge, når du trenger dem.

0: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
1: Hei, jeg heter Eirik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.

0: Sommeren står for døra, og kanskje det litt glissent i skapet etter en lang høst og vinter. Kan vi sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet? Nå, med mer utvalg enn noensinne, freshe farger til alle anledninger, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Kom til oss, så skal vi hjelpe deg å finne det rette, sånn at du føler deg fantastisk. Velkommen til en hyggelig handel denne våren i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
1: Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.

Carlos, man. You making that guitar cry.

0: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
1: Hei, Emily fra Naumann Bygg her. Vi rigger opp grill og inviterer dere til grilldag her på Forus 9. juni. Kom innom for noe mat, en kaffe, en drøs eller for hele pakken. Vi ønsker både nye og faste kunder velkommen til dere på Naumann Forus. Vi starter grillingen klokken 10, så da det bare å ta turen, så tar du lunsjen din heller hos dere den dagen. Pølser, hamburgere, ja det frister vel nå. Så ta turen innom når vi har grilldag hos Naumann Bygg Forus 9. juni fra klokken 10 til 2.
2: Nå nærmer det seg ferietid. Vurderer du ny bil i sommeren? Vi har godt utvalg av både ny bil og bruktbil. Det du har behov for. Har du en bil du skal bli kvitt? Vi tar innbytte. Velkommen oss på Holmane Bil. Om det ny bil, bruktbil eller en time på verksted du har på jakt etter. Holmane Bil finner du på Bryne.

Sommeren står for døra, og kanskje er det litt glissent i skapet etter en lang høst og vinter. Kan vi sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet? Nå med mer utvalg enn noensinne. Freshe farger til alle anledninger, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Kom til oss, så skal vi hjelpe deg å finne det rette, slik at du føler deg fantastisk. Velkommen til en hyggelig handel denne våren i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.

muligensslager og kjenner det hadde vært kjekt med en ny jobb. Enten du har fagbrev eller bare masse erfaring innen faget, så vil Stavanger Blikk høre fra deg. Du finner de på nett, Facebook eller telefon, og selvfølgelig med mer info i Finn-annonsen.

0: Her er VG-nyhetene. Drapsdømte Steinar Vangen er tiltalt for å oppfordre til selvmord ved fire anledninger i Sverige. I avhør har en fornærmet kvinne nå sagt at hun fryktet at Vangen skulle komme og drepe henne etter kontakt via Facebook. Et fly måtte i dag returnere til Oslo Lufthavn etter at en passasjer oppførte seg ufint overfor både medpassasjerer og kabinpersonale. Mannen i 30-årene fra Enebakk ble bortvist til i morgen tidlig, opplyser politiet. Ullevål er utsolgt til treningskampen mot Sverige i morgen før landslaget setter seg på flyet til USA. Trener Ståle Solbakken sier flere spillere får prøve seg.
1: Jeg tror at det blir en kompetitiv kamp uten at kanskje folk stuper inn i de helt sinnssyke situasjonene. Men mange vil få sjansen, og da tror jeg også mange av mine er veldig interessert å vise seg.
0: De norske ishockeygutta kunne feire etter at de slo Kanada i bronsefinalen i VM i kveld. Noah Steen ble den store norske helten da han satte inn 3-2 til Norge i Sudden Death. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Stavanger-karen Johannes Johannesen, og Norge har sjokkert i et helt hockey-VM. I går satte de kroner på verket og sikret Norges aller første bronsemedalje i et hockey-VM. Det skjedde etter et vanvittig drama på tampen. Mer om hockey-VM i sporten. 23 år gamle Karen Skyllesø fra Hjelmeland har nått toppen på Denali i Alaska, kjent som verdens kaldeste fjell. Med bestigningen har hun gjennomført det som regnes som en av verdens tøffeste fjellekspedisjoner. Skyllesø ble tidligere kjent som den yngste personen noensinne til å gå alene til Sydpolen. Denali er Nord-Amerikas høyeste fjell, 6190 meter over havet. Det melder 24 nyheter. Utrykningspolitiet var i aksjon sent i går kveld når de hadde fartskontroll i 80-sonen på Bueveien, fylkesvei 504. Det ble utferdiget 12 forenklet forelegg for fart. Høyeste målte hastighet var 100 km i timen, det meldte politiets operasjonsleder Rune Tallaksen. Og under en konsert i Sokkendal i helga ble begge skiltene til en politibil stjålet. Politiet ber tyven levere de tilbake så fort som mulig. Sør-Vest politidistrikt meldte om det noe spesielle tyveriet natt til søndag. Politiet ber folk som har opplysninger om hvor skiltene kan være om å ta kontakt. Først på dagen stort sett spredte regnbyger, fra morgentimene stort sett skyet oppholdsvær, lokal tåke, særlig frem til i formiddag, og det skal stort sett være skyet oppholdsvær ute ved dagen. Ellers vil det blåse sørøstlig bris, i kveld sørøstlig frisk bris på kysten, 12 grader fra morgenen av, makstemperatur spådd opp i 17 grader i dag.
3: Mine damer og herrer, dette er morgenshowet.

Pointer Sisters i morgenshow med Jump for My Love. God mandagsmorgen. Juni står for tur. 1. juni i dag, og på værmeldingen så er det lite som tyder på det. Da blir det riktig nok ganske godt og varmt denne uka her, med stort sett 17-18-19 maks temperatur. Gjennom de neste ukene, eller i hvert fall de neste 10 dagene, så er det meldt en 17-18-19 maks temperatur, relativt lite vind, men en god del regn. Så nå er det siste prepp i hagen før man kan ta sommerferie, og forhåpentligvis at det blir litt varmere. Jeg leser også at det er meldt ekstrem varme, blant annet i Spania i sommer, så at det blir ikke så alt for varmt her, det kan vi nesten leve med. Opp mot 40 grader og sommer som blir veldig varme i både Spania og Hellas, er det meldt i hvert fall, eller spådd, at ute i Europa så har altså hetebølgene kommet for fullt. I deler av Frankrike, Spania og Hellas, der blir det veldig varmt, blant annet. Vi kan holde oss på rundt litt mindre enn 40 grader, det jeg Bella har gått fornøyd med. I morgen kjøpedag skal vi ta turen til Bryne. Bryne vant i går mot Hødd. Bra. Avslutter Jern 8 med en 1-0-seier på Emma-bane i Opus-ligan. Vi skal også få besøk fra Frelsesarméen, som inviterer til gatefotballturnering. Og så skal vi se nærmere på NM i Rebus. NM i Rebus. Jeg lurer på om kanskje vi skal, ikke NM i Rebus, men i noe helt annet. Men jeg tror ikke det er feil. Jeg tror ikke det er Rebus. Jeg tror det er NM i det her. Ja, det skal vi komme inn på. Det er for et NM som skal bli arrangert her i Sandnes. Mer om hva NM det snakker om skal du få senere nå. Fire for Fighting, 100 years, mandagsmorgen, 9 minutter over 6, 1. juni. God morgen.

0: Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
1: Sommeren står for døra, og kanskje det litt glissent i skapet etter en lang høst og vinter. Kan vi sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet? Nå, med mer utvalg enn noensinne, freshe farger til alle anledninger, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Kom til oss, så skal vi hjelpe deg å finne det rette, slik at du føler deg fantastisk. Velkommen til en hyggelig handel denne våren i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Du, Sannes, du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris har jul midt i byen, Rodeo-okse. Hold deg fast! Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sannes på sitt aller kjekkeste.
3: Hei, Emily fra Nauma Bygg her. Vi rigger opp grill og inviterer dere til grilldag her på Forus 9. juni. Kom innom for noe mat, en kaffe, en drøs eller for hele pakken. Vi ønsker både nye og faste kunder velkommen til dere på Nauma Forus. Vi starter grillingen klokken 10, så da det bare å ta turen, så tar du lunsjen din heller hos dere den dagen. Pølser, hamburgere, ja det frister vel nå. Så ta turen innom når vi har grilldag hos Nauma Bygg Forus 9. juni fra klokken 10 til 2.
4: Eivind Holman her. I lag med kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag i dag. Vi er opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til Kalifornien og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.
0: Hvordan går det på jobb hos dere? Ligger dere foran fjoråret eller bag? God markedsføring er viktig uansett om tidene er gode eller utfordrende. Vi i Gjerradioen har en markedsavdeling som klør i fingrene etter å hjelpe deg med dine markedsføringsbehov. Markedsføring på radio er effektivt og bør være en del av din mediemix. Ta kontakt med oss på telefonen eller send en melding i innboksen på sosiale medier, eller du kan nå oss på nettsiden vår. Så ta med et uforpliktende møte og se om vi kan bidra til veksten deres i år.

Mandagsmorning for Stuni. God morgen, enten I bilen eller ja, uansett hvor du har radioen din akkurat nå, så håper du at en god helg og en god natt søvn og klar for nye tag. Det nærmer seg jo så vidt både sommerferie for store og små, både på skoler og på, I barnehager og for oss foreldre også. Det skal bli deilig etter hvert som må være bli litt bedre enn dette her også. Apropos skoler, så har vi nå trukket hvem som blir klassens helt. Det vil da si av at I løpet av morgendagen I dag, så skal Renate og flere andre besøke og overraske en heldig skoleklasse. Det vil da si at de som har blitt trukket ikke vet det enda. Vi har enda ikke annonsert det til skoleklassen, så I løpet av dagen I dag så skal Renate besøke en heldig skoleklasse og ta med seg oppdageren. I morgen kan vi høre hvem som har blitt klassens helt og får en magisk dag til egentlig hele skoleklassen på fangene på Forte, Vitengaren, Vitenfabrikken med pizza og transport. Det fikser vi. Det blir fantastisk. Og det har vært en fantastisk sportshelg både for landet, men også for idrettsutøver. Det var klart, det var noen lokale lag som virkelig fikk kjenne på det å tape I helga, både på fotballbanen, men også på håndballbanen. Mer om de idrettslige prestasjoner som har skjedd I løpet av helga, skal du få etter hvert. Skal vi også se nærmere på hva som har preget nyhetsbildet I løpet av morgenen. 8 personer ble drept I et israelsk flyangrep mot Sør-Libanon I går tidligt. I natt lokaltid, ifølge libanesiske helsemyndigheter, så har Israel trappet opp sine angrep mot den iranske støtta Hezbollah-militsen. USA har angrepet flere militære mål I Iran etter at en amerikansk drone ble skutt ned. Angrepene var rettet mot radaranlegg og kommandoanlegg for droner. Ingen amerikanske soldater kom til skade. Og luftvernet I Kuwait aktivert. For å stanse drone- og rakettangrep mot landet, og luftvernsirenene går over hele landet nå. Kuwaits luftforsvar sier at eventuelle eksplosjoner som kan høres skyldes nedskyting av fientlige droner eller raketter. Det skriver blant annet VG. Så litt bedre at vi har sportsnyheter som gledelige enn de nyhetene, verdensnyhetene som etablerte.

0: Stavanger-karen Johannes Johannessen, og Norge har sjokkert i et helt hockey-VM. I går satte de kroner på verket og sikret Norges aller første bronsemedalje i et hockey-VM. Det skjedde etter et vanvittig drama på tampen. Mer om hockey-VM i sporten. 23 år gamle Karen Skyllesø fra Hjelmeland har nått toppen på Denali i Alaska, kjent som verdens kaldeste fjell. Med bestigningen har hun gjennomført det som regnes som en av verdens tøffeste fjellekspedisjoner. Skyllesø ble tidligere kjent som den yngste personen noensinne til å gå alene til Sydpolen. Denali er Nord-Amerikas høyeste fjell, 6190 meter over havet. Det melder 24 nyheter. Utrykningspolitiet var i aksjon sent i går kveld når de hadde fartskontroll i 80-sonen på Bueveien, fylkesvei 504. Det ble utferdiget 12 forenklet forelegg for fart. Høyeste målte hastighet var 100 km i timen, det meldte politiets operasjonsleder Rune Tallaksen. Og under en konsert i Sokndal i helga ble begge skiltene til en politibil stjålet. Politiet ber tyven levere de tilbake så fort som mulig. Sør-Vest politidistrikt meldte om det noe spesielle tyveriet natt til søndag. Politiet ber folk som har opplysninger om hvor skiltene kan være om å ta kontakt.
1: Været presenteres av det lokale industrivaskeriet Tekstilvask på Nærbø.
0: Først på dagen stort sett spredte regnbyger, fra morgentimene stort sett skyet oppholdsvær, lokal tåke, særlig frem til i formiddag, og det skal stort sett være skyet oppholdsvær ute ved dagen. Ellers vil det blåse sørøstlig bris, i kveld sørøstlig frisk bris på kysten, 12 grader fra morgenen av, makstemperaturspått opp i 17 grader i dag.
2: Morgenshowet. God morgen.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Norge har skrevet ishockeyhistorie etter å ha slått Canada 3-2 etter forlengelse og sikret VM-bronse i Zürich. Noah Steen avgjorde den dramatiske bronsefinalen i 17-1 etter at Canada utlignet bare sekunder før slutt. Dette er Norges aller første VM-medalje i ishockey. Johannes Johannesen fra Stavanger, som nå spiller for finske Pelicans, var med. I tillegg var Oilers-spillerne Kristian Østby og Patrick Elsven i den norske troppen, mens tidligere Oilers-spiller Sander Hurød og var med. Finland vant hockey-VM. Konsta Helenius ble matchvinner etter 10.42 minutter i forlengningen, når Finland ble verdensmestere i ishockey med 1-0 over vertsnasjonen Schweiz. Så håndball og Sola gikk glipp av både sluttspillgull og direkte plass i Champions League etter å ha tapt 23-28 hjemme i Åsenhallen mot Storhamar i den avgjørende tredjekampen. Gjestene fikk en pangstart og ledet 10-2 tidlig i kampen. Sola kjempet seg tilbake, men klarte aldri å hente inn forspranget. Dermed kunne Storhamar juble for nytt sluttspillsgull. Obos-ligaen og Bryne er tilbake på vinnersporet etter 1-0-seier hjemme mot Hødd, takket være scoring av Niklas Strunk. Samtidig fikk både Egersund og Sandnes Ulf det tøft. Eik tapte hele 5-0 mot Strømsgodset på hjemmebane, og har nå spilt 5 kamper på rad uten seier. Sandnes Ulf ble knust 5-1 borte mot Ranheim. Dermed ligger Eik på 9. plass, Bryne på 11. og Sandnes Ulf på 12. plass. Og fotball-VM nærmer seg, og i kveld spiller Norge privatlandskamp. I kveld møter de Sverige hjemme på Ullevål, før laget flyr videre til USA. Erling Braut Haaland spiller ikke kveldens kamp. Kampstart er klokka 19.00.

Sia i morgonshowet med Cheap Thrills. I det klokka begynner å sitte nærmere seg 7-8 minutter på. I trafikken der skal det flytte ganske fint enkelte plasser der det økende snigende med forsinkelser, særlig det som i Sandnes forbi Stangeland, der er det mer og mer biler uten at de skal strekke seg så alt for langt. Mandagsmorgen, 1. juni, vi skal senere til en konkurranse i Rubiks Kube, som du kan bli med i Vitenfabrikken, og så skal vi også senere til Gatefotball, som skal egentlig ha en turnering, arrangert av Frelsesarmeen. Mer om det senere nå er dette her Dunkerboy. God morgen!

Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.

0: Her VG-nyhetene. I Kuwait luftvernet aktivert for å stanse drone- og rakettangrep mot landet, det opplyser Hæren. I en uttalelse sier Kuwaits luftforsvar at eventuelle eksplosjoner som kan høres skyldes nedskyting av fiendtlige droner eller raketter. USA har angrepet flere militære mål i Iran i helgen etter at en amerikansk drone ble skutt ned. Dronen ble skutt ned mens den opererte i luftrommet over internasjonalt farvann, opplyser USAs Midtøsten-kommando. Angrepene beskrives som selvforsvar og var rettet mot radaranlegg og kommandoanlegg for droner. Oslo kommune har de siste årene sett en enorm økning i ulovlig korttidsutleie og såkalte skyggehotell, reporter Ellen Fredriksen.
1: Bygninger som i praksis brukes som hotell kan blant annet ha andre krav til brannsikkerhet. Mange av varslene kommer fra naboer som opplever stort gjennomtrekk av folk og dårlig bomiljø. I 2022 behandlet plan- og bygningsetaten 5 slike saker, i fjor var tallet 93. Frem til mai i år har etaten opprettet 20 saker og nylig fått tips om 31 nye leiligheter.
0: Konsta Helenius ble matchvinner da Finland ble verdensmester i ishockey med 1-0 over vertsnasjonen Sveits. Sveits jaget sin aller første VM-titel og vant alle sine 7 gruppekamper samt kvartfinale og semifinale. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Stavanger-karen Johannes Johannesen og Norge har sjokkert i et helt hockey-VM. I går satte de kroner på verket og sikret Norges aller første bronsemedalje i et hockey-VM. Det skjedde etter et vanvittig drama på tampen. Mer om hockey-VM i sporten. 23 år gamle Karen Skyllesø fra Hjelmeland har nå toppen på Denali i Alaska, kjent som verdens kaldeste fjell. Med bestigningen har hun gjennomført det som regnes som en av verdens tøffeste fjellekspedisjoner. Skyllesø ble tidligere kjent som den yngste personen noensinne til å gå alene til Sydpolen. Denali er Nord-Amerikas høyeste fjell, 6190 meter over havet. Det melder 24 nyheter. Utrykningspolitiet var i aksjon sent i går kveld når de hadde fartskontroll i 80-sonen på Bueveien, fylkesvei 504. Det ble utferdiget 12 forenklet forelegg for fart. Høyeste målte hastighet var 100 km i timen, det meldte politiets operasjonsleder Rune Tallaksen. Og under en konsert i Sokkendal i helga ble begge skiltene til en politibil stjålet. Politiet ber tyven levere de tilbake så fort som mulig. Sør-Vest politidistrikt meldte om det noe spesielle tyveriet natt til søndag. Politiet ber folk som har opplysninger om hvor skiltene kan være om å ta kontakt.
3: Været presenteres av det lokale industrivaskeriet Tekstilvask på Nærbø.
2: Først på dagen stort sett spretter regnbyger fra morgentimene, stort sett skyet oppholdsvær, lokal tåke, særlig frem til i formiddag, og det skal stort sett være skyet oppholdsvær ute ved dagen. Ellers vil det blåse sørøstlig bris, i kveld sørøstlig frisk bris på kysten, 12 grader fra morgenen av, makstemperatur spått opp i 17 grader i dag.
4: Mine damer og herrer, dette er morgenshowet.

0: 5. juni her i morgenshowet. Vi skal til...
1: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
0: Ute i trafikken så går toget mellom Egersund og Stavanger med redusert kapasitet i morgentimene. Vi kjører med færre vogner enn planlagt, det melder Go-Ahead i en trafikkmelding. Det skal gjelde fra og med kvart på 7 til klokka 8. Ellers ute i trafikken så er det økende med forsinkelser. Stangene er sanne, men ingen forsinkelser som skal strekke seg særlig langt. Det er egentlig forbi Stangeland på E39, der det kan flyte litt dårligere enn vanligt. Forbi Kvadrat der flyter det veldig fint, og det skal det stort sett gjøre for de resterende trafikantene ute i trafikken. Ellers, det som preger nyhetsbildet her hjemme av lokale aviser, det er at Korvetten er historie. Det er Stavangers eldste pub, Korvetten, som har lagt ned driften. Øyvind Sørensen startet et nytt utested i de samme lokalene, som nå blir til California Bar. Korvetten åpnet 17. mai i 1967 og flyttet i 2021 inn i nye lokaler og nevnte Korvetten Karaoke Bar. Dagfinn Børve, en av eierne av Korvetten, har solgt utstedet og lokalet videre, som nå skal drive nabopuben Nåløye. Og da er det altså Øyvind Sørensen, kjent fra Showbar, som startet et nytt utested i de samme lokalene, som blir til Californian Bar. Ellers det som preger nyhetsbildene, egentlig på de fleste lokalaviser, er energistafetten, der 13.800 var med å løpe. Og de fleste aviser, både her og der i Rogaland, har fått lagt ut bilder fra energistafetten, altså, som ble løpt i helg. Og sprang du den, så er jeg imponert. Det var jo noen etapper da som var ærlige, som var mye hardere enn andre. Etappe 2 lurte Aftenbladet meg til, men så hadde jeg heldigvis en unnskyldning for å ikke være med. Måtte rett og slett fortsette med hage. Jeg har en hage som jeg er veldig glad i. Jeg har ikke hatt veldig mye hage før, men nå har jeg begynt å få opp interessen for hage. Det er jo fordi jeg har begynt å få en hage. Og den hagen der har jeg begynt på nå, begynt å gjødsle og klippte litt kanter og gjorde det jeg kunne. Og nå neste på menyen, det neste jeg skal gjøre i min hage, det er å så litt for å få den grønn, og så legge litt sand for å få den bein og fin. Det ser enda ikke ut som en hage, men forhåpentligvis så, ja, enten så får man det til, eller så lærer man. Og min hage er i hvert fall grønn, men det er noen flekker og litt sånn, men vi jobber på videre. Fra hager til noe annet, Tina Turner, Eros Ramazzotti med Gose de la Vita her i morgenshowet 9 minutter for 7. God mandagsmorgen.

Eros Ramazzotti og Tina Turner. Vi skal også etter hvert til hockeysensasjonen i Schweiz, der det norske hockeylandslaget fikk bronse i VM. Mer om det i sporten nå, Katy Perry.

0: du blikkenslager og kjenner det hadde vært kjekt med en ny jobb? Enten du har fagbrev eller bare masse erfaring innen faget, så vil Stavanger Blikk høre fra deg. Du finner de på nett, Facebook eller telefon, og selvfølgelig med mer info i Finn-annonsen.
1: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
0: Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
2: Sommeren står for døra, og kanskje er det litt glissent i skapet etter en lang høst og vinter. Kan vi sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet? Nå med mer utvalg enn noensinne. Freshe farger til alle anledninger, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Kom til oss, så skal vi hjelpe deg å finne det rette, slik at du føler deg fantastisk. Velkommen til en hyggelig handel denne våren i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Det Jon Magne fra Ålgård Landbrukssenter, avdeling Jæren. Har du sett det flotte verkstedet vi har her på Bryna? Her er vi flinke mekanikere som skruer på traktorer, redskaper og skurtrøsjere for å nevne noe. Vi er de eneste i regionen som er åpent verksted hver lørdag hele året. Med eget slangeverksted og vaktordning 24-7 kan vi hjelpe deg når du trenger det. For vi vet hvor sårbart det er når utstyret svikter. Ålgård Landbrukssenter, avdeling Jæren finner du på Bryna.
4: Nå nærmer det seg ferietid. Vurderer du ny bil i sommeren? Vi har godt utvalg av både ny bil og bruktbil. Det du har behov for. Har du en bil du skal bli kvitt? Vi tar innbytte. Velkommen oss på Holmane Bil. Om det ny bil, bruktbil eller en time på verksted du er på jakt etter. Holmane Bil finner du på Bryne.
0: Hvordan går det på jobb hos dere? Ligger dere foran fjoråret eller bak? God markedsføring er viktig uansett om tidene er gode eller utfordrende. Vi i Jærradioen har en markedsavdeling som klør i fingrene etter å hjelpe deg med dine markedsføringsbehov. Markedsføring på radio er effektivt og bør være en del av din mediemix. Ta kontakt med oss på telefonen eller send en melding i innboksen på sosiale medier, eller du kan nå oss på nettsiden vår. Så ta med et uforpliktende møte og ser om vi kan bidra til veksten deres i år.

0: Swift.
1: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
0: Ja, det flyter noenlunde ganske greit i trafikken fortsatt. Selv om morgenrush er rett rundt hjørnet, så er det ingen store forsinkelser meldt for bilistene, i hvert fall i trafikken. Det er økende med forsinkelser i Sandnes 39, egentlig fra der du kjører av til fylkesvei 440. Med HV på E39 i nordgående retning, og så skal forsinkelsene gi seg etter kvadrat. Da er det fin flyt fra togtrafikken, som melder go-ahead om redusert kapasitet frem til klokka 8 på toget som går mellom Egersund og Stavanger. Vi kjører med færre vogner enn planlagt, det melder go-ahead i en trafikkmelding. Ellers denne mandagsmorgenen her, så skal vi etter hvert nå få besøk fra Vitenfabrikken, som skal snakke om en konkurranse du kan bli med på i Rubiks kube. Ja, er du god? Jeg har en gang i mitt liv klart å løst en Rubiks kube. Veldig fornøyd med det. Så, jeg vet ikke om du har klart det. Har du prøvd en Rubiks kube før? Og det som er med Rubiks kube, det er jo veldig mange forskjellige måter å konkurrere i Rubiks kube. Du har 3x3. Du har også 5x5, tror jeg det er. Det er i hvert fall veldig mange. Eller 3x3x3, og 2x2x2, og så 5x5x5. Jeg tror nesten det er 9 også. Det skal vi i hvert fall finne ut av når vi får besøk fra Vitenfabrikken og hjemme senere i dag for å snakke om denne konkurransen. Og ryktene sier også at alle resultatene fra denne konkurransen her, det ble registrert i VCA sin internasjonale database. Mer om hvordan det vil fungere og hvordan det vil se ut senere i morgenshowet i dag. Vi skal prøve å få telefonen til Bryne. Bryne på vinnersporet igjen. Det samme kan vi ikke si om våre to andre lag i Obos-ligaen. Bryne vant mot Hødt 1-0. Mye verre gikk det for både Eik og Sandnes Ulf, og mest bekymringsverdig er det for Eik, som ble filleristet hjemme mot Strømsgodset. Og nå har klubben gått ut og sagt at treneren sitter trygt. 7 kamper, 5 tap er det for Marius Kjørvik Johansen, som har tatt over hovedansvaret etter Endre Eide gikk til Haugesund. Nå er ikke Eik på en mye verre plass enn det de var i fjor. Cirka samme poengsum, men skal du begynne å tenke og bli fornøyd med fjoråret, så er det ikke mye utvikling i laget. Eik tapte altså 5-0 mot Strømsgodset på hjemmebane i går. Du skal få mer om både lokalfotballen, men også om ishockey-VM i sporten senere i morgenshowet i dag. I mellomtida så er dette mer musikk. Max McNone med Better Me For You.

0: Stavanger-karen Johannes Johannessen, og Norge har sjokkert i et helt hockey-VM. I går satte de kroner på verket og sikret Norges aller første bronsemedalje i et hockey-VM. Det skjedde etter et vanvittig drama på tampen. Mer om hockey-VM i sporten. 23 år gamle Karen Skyllesø fra Hjelmeland har nått toppen på Denali i Alaska, kjent som verdens kaldeste fjell. Med bestigningen har hun gjennomført det som regnes som en av verdens tøffeste fjellekspedisjoner. Skyllesø ble tidligere kjent som den yngste personen noensinne til å gå alene til Sydpolen. Denali er Nord-Amerikas høyeste fjell, 6190 meter over havet. Det melder 24 nyheter. Utrykningspolitiet var i aksjon sent i går kveld når de hadde fartskontroll i 80-sonen på Bueveien, fylkesvei 504. Det ble utferdiget 12 forenklet forelegg for fart. Høyeste målte hastighet var 100 km i timen, det meldte politiets operasjonsleder Rune Tallaksen. Og under en konsert i Sokkendal i helga ble begge skiltene til en politibil stjålet. Politiet ber tyven levere de tilbake så fort som mulig. Sør-Vest politidistrikt meldte om det noe spesielle tyveriet natt til søndag. Politiet ber folk som har opplysninger om hvor skiltene kan være om å ta kontakt.
1: Været presenteres av det lokale industrivaskeriet Tekstilvask på Nærbø.
0: Først på dagen stort sett spredte regnbyger, fra morgentimene stort sett skyet oppholdsvær, lokal tåke, særlig frem til i formiddag, og det skal stort sett være skyet oppholdsvær ute ved dagen. Ellers vil det blåse sørøstlig bris, i kveld sørøstlig frisk bris på kysten, 12 grader fra morgenen av, makstemperaturspått opp i 17 grader i dag.
1: Våkn opp til godt humør hver dag. Dette er morgenshowet

0: arbeidslager og kjenner det hadde vært kjekt med en ny jobb. Enten du har fagbrev eller bare masse erfaring innen faget, så vil Stavanger Blikk høre fra deg. Du finner de på nett, Facebook eller telefon, og selvfølgelig med mer info I Finn-annonsen.
1: Radio Sandnes.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Norge har skrevet ishockeyhistorie etter å ha slått Canada 3-2 etter forlengelse og sikret VM-bronse i Zürich. Noah Steen avgjorde den dramatiske bronsefinalen i sudden death etter at Canada utlignet bare sekunder før slutt. Dette Norges aller første VM-medalje i ishockey. Johannes Johannesen fra Stavanger, som nå spiller for finske Pelicans, var med. I tillegg var Oilers-spillerne Kristian Østby og Patrick Elsven i den norske troppen, mens tidligere Oilers-spiller Sander Hurret og var med. Finland vant hockey-VM. Konsta Helenius ble matchvinner etter 10.42 minutter i forlengningen når Finland ble verdensmestere i ishockey med 1-0 over vertsnasjonen Schweiz. Så håndball og Sola gikk glipp av både sluttspillgull og direkte plass i Champions League etter å ha tapt 23-28 hjemme i Åsenhallen mot Storhamar i den avgjørende tredjekampen. Gjestene fikk en pangstart og ledet 10-2 tidlig i kampen. Sola kjempet seg tilbake, men klarte aldri å hente inn forspranget. Dermed kunne Storhamar jubla for nytt sluttspillsgull. Obos-ligaen og Bryne er tilbake på vinnersporet etter 1-0-seier hjemme mot Hødd, takket være scoring av Niklas Strunk. Samtidig fikk både Egersund og Sandnes Ulf det tøft. Eik tapte hele 5-0 mot Strømsgodset på hjemmebane, og har nå spilt 5 kamper på rad uten seier. Sandnes Ulf ble knust 5-1 borte mot Ranheim. Dermed ligger Eik på 9. plass, Bryne på 11. og Sandnes Ulf på 12. plass. Og fotball-VM nærmer seg, og i kveld spiller Norge privatlandskamp. I kveld møter de Sverige hjemme på Ullevål, før laget flyr videre til USA. Erling Braut Haaland spiller ikke kveldens kamp. Kampstart er klokka 19.00.

Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.

0: Her VG-nyhetene. Oslo kommune har de siste årene sett en enorm økning i ulovlig korttidsutleie og såkalte skyggehotell, reporter Ellen Fredriksen.
1: Bygninger som i praksis brukes som hotell kan blant annet ha andre krav til brannsikkerhet. Mange av varslene kommer fra naboer som opplever stort gjennomtrekk av folk og dårlig bomiljø. I 2022 behandlet plan- og bygningsetaten 5 slike saker, i fjor var tallet 93. Frem til mai i år har etaten opprettet 20 saker og nylig fått tips om 31 nye leiligheter.
0: I Kuwait er luftvernet aktivert for å stanse drone- og rakettangrep mot landet, det opplyser hæren. I en uttalelse sier Kuwaits luftforsvar at eventuelle eksplosjoner som kan høres skyldes nedskyting av fientlige droner eller raketter. En person ble fraktet til sykehus med luftambulanse etter en trafikkulykke i Sørreisa i Troms i går kveld. Ifølge politiet mistet den unge bilføreren kontrollen over kjøretøyet på fylkesvei 86 vest for Ansvatnet. Føreren var våken etter ulykken. Finland vant ishockey-VM med 1-0 over vertsnasjonen Sveits. Sveits jaget sin aller første VM-titel og vant alle sine 7 gruppekamper samt kvartfinale og semifinale. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Stavanger-karen Johannes Johannesen og Norge har sjokkert i et helt hockey-VM. I går satte de kroner på verket og sikret Norges aller første bronsemedalje i et hockey-VM. Det skjedde etter et vanvittig drama på tampen. Mer om hockey-VM i sporten. 23 år gamle Karen Skyllesø fra Hjelmeland har nådd toppen på Denali i Alaska, kjent som verdens kaldeste fjell. Med bestigningen har hun gjennomført det som regnes som en av verdens tøffeste fjellekspedisjoner. Skyllesø ble tidligere kjent som den yngste personen noensinne til å gå alene ved Sydpolen. Denali er Nord-Amerikas høyeste fjell, 6190 meter over havet. Det melder 24 nyheter. Utrykningspolitiet var i aksjon sent i går kveld når de hadde fartskontroll i 80-sonen på Bueveien, fylkesvei 504. Det ble utferdiget 12 forenklet forelegg for fart. Høyeste målte hastighet var 100 km i timen, det meldte politiets operasjonsleder Rune Tallaksen. Og under en konsert i Sokndal i helga ble begge skiltene til en politibil stjålet. Politiet ber tyven levere de tilbake så fort som mulig. Sør-Vest politidistrikt meldte om det noe spesielle tyveriet natt til søndag. Politiet ber folk som har opplysninger om hvor skiltene kan være om å ta kontakt.
3: Været presenteres av det lokale industrivaskeriet Tekstilvask på Nærbø.
2: Først på dagen stort sett spretter regnbyger fra morgentimene, stort sett skyet oppholdsvær, lokal tåke, særlig frem til i formiddag, og det skal stort sett være skyet oppholdsvær ute ved dagen. Ellers vil det blåse sørøstlig bris, i kveld sørøstlig frisk bris på kysten, 12 grader fra morgenen av, makstemperaturspått opp i 17 grader i dag.
4: Yeah! Dette er morgenshowet.
3: Våkn opp til godt humør hver dag.
4: God morgen.

0: Men der hjælp i tjern og ingen herre dæk. Sikkert flere i denne barn her for mig.
1: Spellemannsprisvinner og countrystjerner fra Stord, Tobias Sten og Sunnevo. Ingen her deg, 7 minutter på 8. 1. juni altså, starter med et brag. Det regn og skya, og det det egentlig meldt de neste 10 dagene her, med noen periodevis fine dager, men heldigvis skal temperaturene være 17-18 grader, og med en liten flekk i hagen, med for i hvert fall jubla seg etter gjødselsvær, om ikke annet. Og fra gjødsel til noe annet, så skal vi til lørdagen, for nå på lørdag inviterer Vitenfabrikken til en dag med Rubiks kubekonkurranser. Det altså, det nå på lørdag at kubeklubben har en offisiell VCA-konkurranse med dommer på Vitenfabrikken i Sandnes. Vi har fått med oss Vetle Kolstad Eide fra Vitenfabrikken. God morgen.
2: God morgen, god morgen.
1: Og aller først må jeg spørre deg, Vetle, har du løst en Rubiks kube før?
2: Jeg har jo selv løst en Rubiks kube ved bruk av hammer.
1: Ja, det har hørt kjent ut. Jeg tror jeg har løst det med en vegg før. Så.
2: Ja.
1: Og kastet den i veggen. Du, hva slags konkurranse er det dere tar imot nå på lørdag?
2: Nej, nå er det jo det er Sandnes Speedkuber som arrangerer offisielle Rubiks kubekonkurranse. Og da samler vi en haug med kubere, en haug med folk som forhåpentligvis er bedre til å løse Rubiks kube enn meg selv. Jeg synes jo bare dette her er utrolig fascinerende å se på. Og så er det konkurranser i den normale og ordinære 3x3-kuber, i tillegg til andre greiner som 2x2-kuber, den som er litt mindre. Vi har en pyramidekube, men det er jo ikke en kube, men en pyramide. Og så har vi en klokke, og så har vi en sånn der som går på skrå. Det er utrolig fascinerende å se på.
1: En klokke? Hva det for noe?
2: Ja, ærlig talt, jeg synes bare at den er utrolig gøy, og jeg hadde jo ikke hørt om denne før konkurransen selv, men det er 9 klokker i en ramme som med hjul på sidene skal analoge klokker, som skal stilles opp til klokka 12. Veldig verdt å sjekke ut på nett, så utrolig avansert ut. Jeg hadde sikkert brukt hammer på denne selv.
1: Ja. Du, introen, så sa jeg en offisiell VCA-konkurranse. Hva ligger det i? Hva betyr det?
2: Det betyr at vi har med oss en delegat fra Bergen som, som er sertifisert og som kan være med og sørge for at reglene opprettholdes og at tidene deltakerne bruker, de blir registrert i den offisielle databasen og blir med i det ordentlige datagrunnlaget for dine konkurranser og dine tider og dine rekorder.
1: Ja. Så det høres jo egentlig ganske stas ut når det er offisielt og litt sånn viktig.
2: Ja, men det er ordentlig, og det gjør det litt kjekt at man har klart å få det til ordentlig. Det er en god frivillig gjeng som er med å arrangere.
1: Mm. Hvem er det som er med, og hvem er deltakerne? Du nevnte jo noen ifra lokalt, men er det sånn at alle kan være med, eller må du på en måte ha gått skolen og være registrert i en klubb?
2: Nei, det er åpent for alle å være med. Men påmeldingen, det er fullt påmeldt. Det er plass til 50, og det er allerede fullt på. Men jeg tror det bare steinkult å komme og se på, og få med seg disse 50 stykker som freser og går på de kubene.
1: Okay.
2: Regner med vi ser ting som ligger under 10 sekunder på kuber.
1: Ja, det er imponerende. Det er så imponerende at jeg, ja, meg og deg vet det med hammer og vegger og det som er med for å bli frustrert og imponert samme tid. Hvordan blir lørdagen for oss som skal komme og se på da?
2: For deg som vil komme og se på, vi åpner klokka 10, og så går det kvalifiseringsrunder frem til 1-10, og så er det finaler frem til 3-4-10. Så det bygger seg opp i alle grenene.
1: Eller Starkos blir...
2: Går frem de beste.
1: Ja, ja, bare en liten før vi går videre på sommeren. Trenger vi billetter for å komme og se på?
2: Ja, vanlige inngangsbilletter på Vitenfabrikken. Da kan du se på konkurransen, og så kan du utforske resten av senteret og fabrikken og kose deg og ha det gøy.
1: Hvordan blir sommeren hos dere i Vitenfabrikken?
2: Sommeren blir fylt med eksperimenter, det blir fylt med show, det blir fylt med planetarievisninger. Vi skal ut og ha litt undervisning for grupper og de som ønsker å være med ute i parken vår. Og så blir det for første gang på lenge, så blir det omvisning i den gamle møller som er tilknyttet Vitenfabrikken. Der kjører vi historiske omvisninger i tillegg, og det er ganske mange år siden vi har gjort dette. Så der anbefaler jeg også folk å være med.
1: Åpningstid slutt, er dere åpent hele sommeren, eller tar dere sommerferie?
2: Vi har åpent alle dager utenom mandager. Da er vi åpen fra 11 til 5.
1: Og får du samme ferie selv, eller skal du bare jobbe I sommer?
2: Nei, jeg skal bare jobbe, og litt ferie, en liten.
1: Du tror ikke en fin Sandnes Ulf-referens også der? Det viktig å la sammen. Vetle, tusen takk for praten nå på lørdag. Da inviterer altså Vitenfabrikken til Rubiks Kube-konkurranse. Dette en offisiell VCA, altså World Cube Association-konkurranse, der vi kan komme og se på. Tusen takk for praten, og så får du nyte dagen videre.
2: Jo, like godt.

0: hjemme i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
1: Du, Sandnes, er du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Pariserhjul midt i byen, Rodeo-okse, hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.
2: Ja, hallo.
3: Ja, hei der, cowboy, du. Skal du på den Storhaug Country Festivalen, eller?
2: Er det der Kribla og en sportningsspillet? 21. og 22. august?
3: Ja, visst er det det, fær. På Tausene.
2: Ja, jeg har hørt at det kommer pizza fra Hoga også.
3: Ja, og så er det streetfood fra Forthaug, som der er Fusion Taco.
2: Ja, jeg går direkte inn på storhaugcountryfest.no og bestiller festivalpass.
3: Og du hadde ikke giddet bestilt dette med god?
2: Klart det.
3: Å, takk skal du ha. Vi snakkes.
2: Ja.
4: Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tarvex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tarvex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tarvex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
5: Sommeren står for døra, og kanskje er det litt glissent i skapet etter en lang høst og vinter. Kan vi sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet? Nå, med mer utvalg enn noensinne, freshe farger til alle anledninger, enten det er fjelltur, ferie eller fest du skal i. Kom til oss, så skal vi hjelpe deg å finne det rette, slik at du føler deg fantastisk. Velkommen til en hyggelig handel denne våren i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
6: Hei, Emily fra Nauman Bygg her. Vi rigger opp grill og inviterer dere til grilldag her på Forus 9. juni. Kom innom for noe mat, en kaffe, en drøs eller for hele pakken. Vi ønsker både nye og faste kunder velkommen til dere på Nauman Forus. Vi starter grillingen klokken 10, så da er det bare å ta turen, så tar du lunsjen din heller hos dere den dagen. Pølser, hamburgere, ja det frister vel nå. Så ta turen innom når vi har grilldag hos Nauman Bygg Forus 9. juni fra klokken 10 til 2.

0: That i morgenshowet mandagsmorgen. Selv om det juni, så det lite som tyder på det. Værmessig i hvert fall, stort sett, så skal det være skyet oppholdsvær med enkelte byger utover dagen i dag. Mindre utover dagen det har startet med enkelte byger så langt. Nå i helga, da inviteres du, og ikke bare du, men over 300 spillere fra hele landet til Kåsen, hvor det skal arrangeres NM i gatefotball. Vi har fått storfint besøk i morgenshow fra Frelsesarmeen, fra Jostein Jonas Mo og Leif Erik Marsvall. Gutter, god morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Og Frelsesarmeen, er det dere som arrangerer det, eller hvor kommer dere inn i bildet?
1: Ja, det Frelsesarmeen som arrangerer det, og vi har arrangert tre ganger før her, to ganger før her, i 2008 en gang, og i 2016, og nå da i 26.
0: Så dere vet hva som kommer til dere?
1: Vi håper det.
0: Ja, det jo ganske mange spillere, altså 300 spillere, 32 lag. Det jo som et lite fotball-VM som skal bli arrangert i Kåsen.
1: Ja.
0: Det, uten Donald Trump da. Det,
1: ja, vi håper han kommer. Ja, det jo måtte stort. Sist gang så var det 22 lag, og nå det 32. Så og vi jo heldig 10 damelag i år, og 22 herrelag. Så det kult.
0: Gatefotball, Leif Erik. Hva det? Altså, det 11 mot 11?
2: Nei, det jo en helt spesiell type fotball som reglene jo ikke det samme som vanlig fotball. Det i en binge, det 4 mot 4, en keeper, 3 utespillere. Så det en del sånne regler som man ikke har i fotball, som spissen har ikke lov til å være med tilbake i forsvar. Så det alltid, når du i angrep, så du overtall, 3 mot 2. Så det jo ganske spennende fotball, det mye mål, mye fart, og ja.
0: Jeg har jo spilt fotball selv, og jeg vet det mange, jeg har spilt med mange spisser, så skulle jeg ønske at det var en regel på 11 mot 11 også, at spisserne ikke fikk lov å komme hjem. Så det ironisk sagt mange som ikke gjør det heller. Er dere med selv?
2: Jeg har vært med før, men jeg er bare trener i år.
0: Det er jo ikke bare.
2: Nei, det er ikke bare det.
0: Hva lag er det du trener?
2: Det er Stavanger.
0: Jostein?
1: Nei, jeg er bare med som arrangør og leder for tilbudet vårt i Stavanger.
0: Fra Stavanger, hvor mange lag fra Rogaland er med da?
2: Stavanger og Sandnes.
1: Og Haugesund?
2: Haugesund, ja.
0: Og gatefotball, det er jo ikke bare i gata, altså det er en ballbinge med kunstgras.
2: Stemmer.
0: I tillegg til at det er kongepokal det skal spilles om, så er det også muligheter for å spille seg inn på landslaget, leste jeg.
2: Stemmer det.
0: Hvordan fungerer det?
2: Det er jo sånn de arrangerer VM en gang i året, og alle har mulighet til å være med en gang, så hvis du har vært med, så kan du ikke være med igjen. Og så er det på en måte den som fortjener det, det går ikke på ferdigheter dette her, så det er jo den som fortjener det, den som har vært på mange treninger, og ja. Kult. Kan du bli tatt ut i landslaget?
0: Det var jo en sånn historie, husker jeg, der en sitter BB, han er fra Portugal, og så var han på et gateverdensmesterskap, og så til slutt så fikk han en kontrakt i Manchester United, så dette kan jo faktisk bære frukt over de som...
2: Ja, absolutt.
1: Stemmer, 2008.
0: Var det det?
1: Det var i Australia, VM, da var jeg.
0: Var det det? Og så du han spille, eller?
1: Ja.
0: Hvordan var han der da?
1: Nei, det husker jeg ikke.
0: Nei.
1: Men jeg husker han var der,
0: ja. Du skulle bare smørt på det. Ja, jeg så det tidlig. Jeg tok telefonen til Sir Alex.
1: Nei, det var morsomt. Han var god.
0: Så det er muligheter faktisk å bli sett.
2: Ja da, og mange av de som spiller og skal spille nå i helga, de er folk som kunne blitt fotballproffer hvis de hadde valgt en annen vei tidligere i livet. Det er mange flinke fotballspillere.
0: Og der sier du noe veldig viktig. Dette er jo, altså det skal jo konkurrere, så det skal jo være kjekt, men dette er jo også en mulighet for veldig mange som har tatt en annen vei i livet.
2: Absolutt. Dette er jo folk som har hatt en tøff vei i livet, og skal nå få spille NM, så vi håper jo at folk kommer heie og ser på, for dette er jo folk som ikke har blitt heia på så mye i livet, så jeg vet det betyr mye for de som kommer og spiller, så gjerne kommer hei.
0: Hva sier det deg, Jostein, at folk først og fremst får denne muligheten, men også den kraften idretten kan gi?
1: Ja, vi ser at idrett betyr vanvittig mye. Det er så motiverende for mange å få nytt fellesskap, nye kompiser, nye venninner, og det ser vi gir resultater, og i form av at de får et bedre liv. Og de som er med i VM, da, nå er VM i Meksiko, i månedsskiftet oktober-november, så vi sender jo en tropp forhåpentligvis både med 16 spillere.
0: Nå i helga, det er fredag og lørdag, lørdag og søndag?
1: Fredag og lørdag.
0: Fredag og lørdag. Hvordan blir programmet? Hva skjer på fredag og lørdag?
1: Da åpner vi kvart over ni på, med en innmarsj ned på banen til Kåsen, på Kåsen. Og så ordførende Klepp kommer å ha åpning og litt program der. Og starter kampene halv elve. Så det gampa i ett set fram til klokka seks. Og der... Jeg tror hvert lag spiller sånn rundt 6-7 kamper i løpet av fredagen og lørdagen. Og så finalen da klokka mellom 4 og 5 på lørdag.
0: Bra, takk. Tusen takk for besøket, så gleder vi oss til helga.
1: Takk for det.
2: Selv takk.

0: Stavanger-karen Johannes Johannessen, og Norge har sjokkert i et helt hockey-VM. I går satte de kroner på verket og sikret Norges aller første bronsemedalje i et hockey-VM. Det skjedde etter et vanvittig drama på tampen. Mer om hockey-VM i sporten. 23 år gamle Karen Skyllesø fra Hjelmeland har nått toppen på Denali i Alaska, kjent som verdens kaldeste fjell. Med bestigningen har hun gjennomført det som regnes som en av verdens tøffeste fjellekspedisjoner. Skyllesø ble tidligere kjent som den yngste personen noensinne til å gå alene til Sydpolen. Denali er Nord-Amerikas høyeste fjell, 6190 meter over havet. Det melder 24 nyheter. Utrykningspolitiet var i aksjon sent i går kveld når de hadde fartskontroll i 80-sonen på Bueveien, fylkesvei 504. Det ble utferdiget 12 forenklet forelegg for fart. Høyeste målte hastighet var 100 km i timen, det meldte politiets operasjonsleder Rune Tallaksen. Og under en konsert i Sokndal i helga ble begge skiltene til en politibil stjålet. Politiet ber tyven levere de tilbake så fort som mulig. Sør-Vest politidistrikt meldte om det noe spesielle tyveri natt til søndag. Politiet ber folk som har opplysninger om hvor skiltene kan være om å ta kontakt.
1: Været presenteres av det lokale industrivaskeriet Tekstilvask på Nærbø.
0: Først på dagen stort sett spredte regnbyger, fra morgentimene stort sett skyet oppholdsvær, lokal tåke, særlig frem til i formiddag, og det skal stort sett være skyet oppholdsvær ute ved dagen. Ellers vil det blåse sørøstlig bris, i kveld sørøstlig frisk bris på kysten, 12 grader fra morgenen av, makstemperaturspått opp i 17 grader i dag.
1: Dette er morgenshowet

Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Norge har skrevet ishockeyhistorie etter å ha slått Canada 3-2 etter forlengelse og sikret VM-bronse i Zürich. Noah Steen avgjorde den dramatiske bronsefinalen i Sudden Death etter at Canada utlignet bare sekunder før slutt. Dette Norges aller første VM-medalje i ishockey. Johannes Johannesen fra Stavanger, som nå spiller for finske Pelicans, var med. I tillegg var Oilers-spillerne Kristian Østby og Patrick Elsven i den norske troppen, mens tidlige Oilers-spillere Sander Hurret og var med. Finland vant hockey-VM. Konsta Helenius ble matchvinner etter 10.42 minutter i forlengningen, når Finland ble verdensmester i ishockey med 1-0 over vertsnasjonen Schweiz. Så håndball og Sola gikk glipp av både sluttspillgull og direkte plass i Champions League etter å ha tapt 23-28 hjemme i Åsenhallen mot Storhamar i den avgjørende tredjekampen. Gjestene fikk en pangstart og ledet 10-2 tidlig i kampen. Sola kjempet seg tilbake, men klarte aldri å hente inn forspranget. Dermed kunne Storhamar jubla for nytt sluttspillsgull. Obos-ligaen og Bryne er tilbake på vinnersporet etter 1-0-seier hjemme mot Hødd, takket være scoring av Niklas Strunk. Samtidig fikk både Egersund og Sandnes Ulf det tøft. Eik tapte hele 5-0 mot Strømsgodset på hjemmebane, og har nå spilt 5 kamper på rad uten seier. Sandnes Ulf ble knust 5-1 borte mot Ranheim. Dermed ligger Eik på 9. plass, Bryne på 11. og Sandnes Ulf på 12. plass. Og fotball-VM nærmer seg, og i kveld spiller Norge privatlandskamp. I kveld møter de Sverige hjemme på Ullevål før laget flyr videre til USA. Erling Braut Haaland spiller ikke kveldens kamp. Kampstart er klokka 19.00.

0: trenger du diesellevering til gårdstanken? Knapphus distriktets største varehus når det kommer til oljer, dieseltanker og kjemi. Husk også at Knapphus har en egen bestillingsapp som du kan bestille drivstoff fra hele døgnet.
1: Da vi har det travelt, så kan vi være tomme for diesel. Og da er det greit å vite at Knapphusen han hiver seg rundt om vi trenger det.
0: Knapphus Energi, både lokalt og i resten av Norge når du trenger dem.

0: Her VG Nyhetene. Norge står overfor en kraftig mangel på helsepersonell I årene som kommer. Nå lover helseminister Jan Christian Vestre en omfattende plan med over 100 konkrete tiltak for å håndtere underskuddet. SSB beregner at personellmangelen øker fra 9900 årsverk I 2025 til 42400 årsverk I 2040. Oslo kommune har de siste årene sett en enorm økning I ulovlig korttidsutleie og såkalte skyggehotell, reporter Ellen Fredriksen.
1: Bygninger som I praksis brukes som hotell kan blant annet ha andre krav til brandsikkerhet. Mange av varslene kommer fra naboer som opplever stort gjennomtrekk av folk og dårlig bomiljø. I 2022 behandlet plan- og bygningsetaten 5 slike saker, I fjor var tallet 93. Frem til mai I år har etaten opprettet 20 saker og nylig fått tips om 31 nye leiligheter.
0: Et barn ble drept I et ukrainsk droneangrep I den russisk okkuperte delen av Kherson. 11 personer ble skadet, opplyser den russisk oppnevnte guvernøren på Telegram. På ukrainsk side mistet 40 000 mennesker strømmen etter et russisk angrep mot Tjernihiv. En person ble fraktet til sykehus med luftambulanse etter en trafikkulykke I Sørreisa I Troms I går kveld. Ifølge politiet mistet den unge bilføreren kontrollen over kjøretøyet. Føreren var våken etter ulykken. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Stavanger-karen Johannes Johannesen og Norge har sjokkert I et helt hockey-VM. I går satte de kroner på verket og sikret Norges aller første bronsemedalje I et hockey-VM. Det skjedde etter et vanvittig drama på tampen. Mer om hockey-VM I sporten. 23 år gamle Karen Skyllesø fra Hjelmeland har nått toppen på Denali I Alaska, kjent som verdens kaldeste fjell. Med bestigningen har hun gjennomført det som regnes som en av verdens tøffeste fjellekspedisjoner. Skyllesø ble tidligere kjent som den yngste personen noensinne til å gå alene til Sydpolen. Denali Nord-Amerikas høyeste fjell, 6190 meter over havet. Det melder 24 nyheter. Utrykningspolitiet var I aksjon sent I går kveld når de hadde fartskontroll I 80-sonen på Bueveien, fylkesvei 504. Det ble utferdiget 12 forenklet forelegg for fart. Høyeste målte hastighet var 100 km I timen, det meldte politiets operasjonsleder Rune Tallaksen. Og under en konsert I Sokkendal I helga ble begge skiltene til en politibil stjålet. Politiet ber tyven levere de tilbake så fort som mulig. Sør-Vest politidistrikt meldte om det noe spesielle tyveriet natt til søndag. Politiet ber folk som har opplysninger om hvor skiltene kan være om å ta kontakt.
3: Været presenteres av det lokale industrivaskeriet Tekstilvask på Nærbø.
2: Først på dagen stort sett spretter regnbyger fra morgentimene, stort sett skyet oppholdsvær, lokal tåke, særlig frem til I formiddag, og det skal stort sett være skyet oppholdsvær ute ved dagen. Ellers vil det blåse sørøstlig bris, I kveld sørøstlig frisk bris på kysten, 12 grader fra morgenen av, makstemperaturspått opp I 17 grader I dag.
3: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
2: Så det stort sett flyter ganske fint I trafikken for de aller fleste akkurat nå I morgen. Rush på et jobb som har vært mindre enn vanlig. Det har vært ganske fint og rolig I dag. Ferdig med det. Kan også ta med oss at Go-Ahead meldte om en trafikkmelding tidligere I dag, der toget som gikk mellom Egersund og Stavanger fra klokka kvart på 7 til klokka 8 kjørtes med færre vogner enn planlagt. Det var på grunn av problemer med toget, ellers fin flyt I trafikken nå.
3: Morgenshowet hver dag mellom 6 og 10.

0: Jærdagene og jærnatta ble avslutta med stil og et offensivt Bryne som bombarderte Hødd i går. Det ble med det ene målet og 1-0 seier, men seieren kunne fort blitt større. Mer med oss Bryne-trener Jan Heiberg. Og Jan, god morgen og gratulerer med 3 nye poeng.
1: God morgen, takk for det. Det var veldig godt, og som du sier så bør vi nok vinne mer. Det var gledelig å holde nullen bakover for første gang i år også, så det på tide da når vi når serierunde 10. Så en bra hjemmekamp med hvor det siffra kanskje burde vært større, ja.
0: Men er det ikke sånn at det er alltid godt når sjansene blir skapt i hvert fall?
1: Ja da, det er godt for en trener, og så vil man jo alltid, uansett hvem og hva man så vil man selvfølgelig at den skal oftere over linja, for da ser det enda bedre ut. Men vi viste i går at om første gangen en ok omgang, vi bør lede der også, så er andre omgangen veldig positiv, så solid og skaper godt med sjanser, som du sier.
0: En ting er jo å ha en stor tropp, for da har du muligheter til å bytte inn fra benken, og det så mye i går at det var flere på benken, men det må jo være gull for en treningskvardag når vi nå ser at det flere spillere som begynner å komme tilbake fra skade.
1: Ja, det veldig, veldig gledelig. Så vi hadde flere av de som i A-troppen tilbake igjen nå, og det veldig fint i treningshverdag. Det gir konkurranse, og det gir muligheter for treneren i kamp. Og så i går valgte vi å stå med laget ut når vi hadde kontroll på slutten. Og så er det også sånn at når enkelte er tilbake fra skade, så er det også restriksjoner, så det merker man på langt nær klar for full kamp. Så vi må bygge opp litt og litt, men veldig, veldig gledelig og ha de med både i tropp og i hverdagen igjen også.
0: Jeg kan ikke spørre litt om det, du, sånn som du nevner selv, du bytta jo ingen inn fra benken, var det på grunn av det fysiske så ganske bra ut at de tålte å holde 90 minutter, eller var det mer taktiske grunner at du ikke følte du ville gjøre endringer?
1: Nei, det var en blandingssak selvfølgelig. Vi visste at den fysiske kampen her ute ble viktig, og vi sto veldig godt i den, og vi var på noen som helst ingen måte noe helt sluttkjørt, og Hødd hadde vel knapt skapt en målsjanse utenom en etter rundt 70, så det, vi følte på en sånn kontroll, så er jeg den første til å si at det å få friske bein ut på her, det kunne gitt både 2-3-0 og fullt kjør det, men vi følte på en bra kontroll og valgte å stå med den gjengen da. Så gikk det bra i går.
0: Du gjorde det. Du, nå er det landslagspause og sånn sommerferie. Det 4 kamper til Obos-ligaen før en, ja, jeg kaller det sommerferie, men den ser rekordliten ut. Får spillerne fri, eller hvordan blir juli måned for dere?
1: Ja, nå først så blir det en uke her, og så blir det noen dager av i den landslagspausa. Vi tar fredag, lørdag og søndag fri, og så, som du sier, blir det de 4 kamper i seriespill før vi tar en, ja, det er vel en 9-10 dagers ferie. Så ikke så mye avbrekk, men vi liker å holde på med på fotball også. Så ille er det ikke. Det er ikke sint på oss.
0: Og så kan vi jo ta med oss for de som hører på at det ble mulighet å se dere ut i uka på torsdag. Da skal dere ha treningskamp.
1: Ja, vi møter Vidar på torsdagen her hjemme. Så da får vi en gjennomkjøring før vi drar vært til vårt noen dager. Så det er veldig fint.
0: Ja, Jan, gratulerer med 3 fine poeng, og så får du nyte denne uka her med kun en treningskamp, for det brager løs med Lyn etter hvert.
1: Takk for det.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Norge har skrevet ishockeyhistorie etter å ha slått Canada 3-2 etter forlengelse og sikret VM-bronse i Zürich. Noah Steen avgjorde den dramatiske bronsefinalen i Sudden Death etter at Canada utlignet bare sekunder før slutt. Dette er Norges aller første VM-medalje i ishockey. Johannes Johannesen fra Stavanger, som nå spiller for finske Pelicans, var med. I tillegg var Oilers-spillerne Kristian Østby og Patrick Elsven i den norske troppen, mens tidlige Oilers-spillere Sander Hurret og var med. Finland vant hockey-VM. Konsta Helenius ble matchvinner etter 10.42 minutter i forlengningen, når Finland ble verdensmestere i ishockey med 1-0 over vertsnasjonen Schweiz. Så håndball og Sola gikk glipp av både sluttspillgull og direkte plass i Champions League etter å ha tapt 23-28 hjemme i Åsenhallen mot Storhamar i den avgjørende tredjekampen. Gjestene fikk en pangstart og ledet 10-2 tidlig i kampen. Sola kjempet seg tilbake, men klarte aldri å hente inn forspranget. Dermed kunne Storhamar juble for nytt sluttspillskull. Obos-ligaen og Bryne er tilbake på vinnersporet etter 1-0-seier hjemme mot Hødd, takket være scoring av Niklas Strunk. Samtidig fikk både Egersund og Sandnes Ulf det tøft. Eik tapte hele 5-0 mot Strømsgodset på hjemmebane, og har nå spilt 5 kamper på rad uten seier. Sandnes Ulf ble knust 5-1 borte mot Ranheim. Dermed ligger Eik på 9. plass, Bryne på 11. og Sandnes Ulf på 12. plass. Og fotball-VM nærmer seg, og i kveld spiller Norge privatlandskamp. I kveld møter de Sverige hjemme på Ullevål, før laget flyr videre til USA. Erling Braut Haaland spiller ikke kveldens kamp. Kampstart er klokka 19.00.

0: Valgkomiteen i Equinor ASA anbefaler at selskapets bedriftsforsamling velger Jarle Rått som ny styreleder i Equinor ASA. Det melder NRK. Jarle Rått har vært medlem av styret siden 1. desember 2025. Rått har tidligere hatt CEO-roller i flere norske selskaper, deriblant Eksportkreditt Norge AS, Arendals Fossekompani, Umeå-gruppa og Unitor ASA. Han har omfattende erfaring innenfor industrielle investeringer, endringsprosesser, energiomstilling, finansiering av norsk eksportindustri og internasjonal shipping, melder kanalen. Denne uka skal det øves på krig i Rogaland. Hvis du ser uniformerte mannskaper, militære kjøretøy, røyk eller hører smell i fylket denne uka, er det mest sannsynlig en øvelse, det skriver Aftenbladet. Sivilforsvaret gjennomfører øvelsen Sverd i fjell fra i dag av og til torsdag med rundt 900 deltakere fra Sivilforsvaret og Heimevernet. Det skal trenes på blant annet redningsoppdrag, evakuering, håndtering av eksplosjonsskader og farlige stoffer. Aktiviteten vil være synlig flere steder i fylket. Og Stavangers eldste pub, Korvetten, har lagt ned drifta. Torsdag forrige uke skrev Aftenbladet at Korvetten, Stavangers eldste pub, legges ned. Søndag ble det kjent at Øyvind Sørensen startet et nytt konsept i lokalene, som nå blir California Bar. Korvetten åpnet 17. mai i 1967 og flyttet i 2021 inn i nye lokaler under navnet Korvetten Karaoke Bar. Dagfinn Børve, en av eierne av Korvetten, har solgt utestedet og lokalet videre, og skal nå drive nabopuben Nåløya.
1: Været presenteres av det lokale industrivaskeriet Tekstilvask på Nærbø.
0: Først på dagen stort sett spredte regnbyger, fra morgentimene stort sett skyet oppholdsvær, lokal tåke, særlig frem til i formiddag, og det skal stort sett være skyet oppholdsvær ute ved dagen. Ellers vil det blåse sørøstlig bris, i kveld sørøstlig frisk bris på kysten, 12 grader fra morgenen av, makstemperaturspått opp i 17 grader i dag.
2: Yeah! Dette er morgenshowet.
1: Våkn opp til godt humør hver dag.
2: God morgen.

Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får merke det sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no, eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.

tilbake. Amy Winehouse her I morgenshow med Valerie. I det klokka så vidt begynner å nærme seg 10. Vi har I morgenshowet I dag hatt med oss Vetle Eide fra Vitenfabrikken som inviterer til Rubiks kubekonkurranse nå på lørdag. Samtidig I helga så skal over 300 spillere fra hele dette norske land samles på Kåsen idrettsanlegg på eller til NM I gatefotball. 5. og 6. juni. Mesterskapet arrangeres av Frelsesarmeen som jeg fikk besøk av I dag, Jostein Jonas Mo og Leif Erik Marsvall. Og vi sier takk til Ørjan Heiberg og gratulerer med 3 poeng. Bryne slo Hødd 1-0 på Bryne stadion I går. I morgen skal vi blant annet til Sivilforsvaret og Heimevernet som arrangerer denne her øvelsen Fjerdsverd I fjell denne uka her. Og vi skal få besøk fra Solsiden, som et nytt løpe arrangement I Sandnes. Mer om det I morgen. Straks det Åge som venter på deg.

0: trenger du diesellevering til gårdstanken? Knapphus distriktets største varehus når det kommer til oljer, dieseltanker og kjemi. Husk også at Knapphus har en egen bestillingsapp som du kan bestille drivstoff fra hele døgnet.
1: Da vi har det travelt, så kan vi være tomme for diesel. Og da det greit å vite at Knapphusen han hiver seg rundt om vi trenger det.
0: Knapphus Energi, både lokalt og i resten av Norge når du trenger dem.

0: Her VG-nyhetene. Norge styrer mot en kraftig mangel på helsepersonell I årene som kommer. Nå varsler helseministeren en omfattende plan.
1: Befolkningen blir eldre og mer avhengig av helsehjelp fremover. I fjor manglet vi 9900 årsverk I helsevesenet. I 2040 kan det ha mer enn firedoblet seg til 42400 årsverk, ifølge SSB-tall. Helseminister Jan Christian Vestre lover over 100 tiltak I kommende stortingsmelding. Helsepersonellplan 2040 legges frem før sommeren.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Utdanningsdirektoratet lanserer nye nasjonale råd for å fange opp elever med bekymringsfullt fravær tidligere. Blant de nye tiltakene at skolen kan vurdere å dra på hjemmebesøk. Utdanningsforbundet mener rådene ikke gir skolene de ressursene de trenger, melder NRK. I Kuwait luftvernet aktivert for å stanse drone- og rakettangrep mot landet. I en uttalelse sier Kuwaits luftforsvar at eventuelle eksplosjoner som kan høres skyldes nedskyting av fientlige droner eller raketter. 14 personer omkom I trafikken I mai, det fire flere enn I fjor, viser Statens vegvesens foreløpige ulykkestall. Så langt I år har 42 mennesker mistet livet I trafikken, 14 flere enn på samme tid I fjor. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Valgkomiteen I Equinor ASA anbefaler at selskapets bedriftsforsamling velger Jarle Rått som ny styreleder I Equinor ASA, det melder NRK. Jarle Rått har vært medlem av styret siden 1. desember 2025. Rått har tidligere hatt CEO-roller I flere norske selskaper, deriblant Eksportkreditt Norge AS, Arendals Fossekompani, Umeo-gruppa og Unitor ASA. Han har omfattende erfaring innenfor industrielle investeringer, endringsprosesser, energiomstilling, finansiering av norsk eksportindustri og internasjonal shipping, melder kanalen. Denne uka skal det øves på krig I Rogaland. Hvis du ser uniformerte mannskaper, militære kjøretøy, røyk eller hører smell I fylket denne uka, det mest sannsynlig en øvelse, det skriver Aftenbladet. Sivilforsvaret gjennomfører øvelsen Sverd I fjell fra I dag av og til torsdag med rundt 900 deltakere fra Sivilforsvaret og Heimevernet. Det skal trenes på blant annet redningsoppdrag, evakuering, håndtering av eksplosjonsskader og farlige stoffer. Aktiviteten vil være synlig flere steder I fylket. Og Stavangers eldste pub, Korvetten, har lagt ned drifter. Torsdag forrige uke skrev Aftenbladet at Korvetten, Stavangers eldste pub, legges ned. Søndag ble det kjent at Øyvind Sørensen startet et nytt konsept I lokalene, som nå blir California Bar. Korvetten åpnet 17. mai I 1967 og flyttet I 2021 inn I nye lokaler under navnet Korvetten Karaoke Bar. Dagfinn Børve, en av eierne av Korvetten, har solgt utestedet og lokalet videre, og skal nå drive ned på puben Nåløya.

mandag 1. juni. Norge har vært en ishockey-nasjon. Hadde du trott det? Det hadde jeg fått ikke jeg. Jeg er Åge, og skal være med det klokka 12, og så får jeg med Herman etter nyheter 11.

Det norske ishockeylandslaget reiste til Schweiz til VM med ett mål fra å overleve i, som A-nasjon I ishockeyverden. Ja, det klarte de. Jeg har aldri opplevd magen. Uavgjort mot Kanada I gruppespillet. Ok, de tapte på overtid. De slo Tjekkia. Det jo I seg selv forferdelig sensasjonelt. De slo Sverige akkurat det samme. Veldig sensasjonelt. Og I Sverige så de nærmest igjen I depresjon og etter bronsefinalen I går, der Norge slo Kanada på overtid igjen mot Kanada. Og I Kanada de I sjokk. Dette skal bare ikke skje at de skal ta med. Det faktum at Kanada har spilt en mengde bronsefinaler opp I Norge. De har tapt alle sist mot Danmark. Og nå var det altså med Norge. Og det Finland som best I Norden. Og så det Norge som nummer to. Det helt ubegripelig. Med bæren svenskene I ishockey også.

0: So, from all of us in Aerosmith to all of you out there, wherever you are, remember, the light at the end of the tunnel may be you. Good night.
1: Hei, dette Jan Inge fra Olga Landbrukssenter her. Vi har vært forhandler av Husqvarna sine produkter I over 20 år. Vi spesialister på Husqvarna sine ropaklipper. Du har stor eller liten plen, hos oss får du akkurat den klipperen som passer for deg. Vi har eget serviceverksted og all kompetanse her på Olga og på avdelingen på Jæren. Skulle du trenge hjelp til montering, ja, da fikser vi det også. Husqvarna ropaklippere originalen av alle klippere. Den klipper I all slags vær, og ikke minst når du på ferie. Vi har mye mer enn traktorer på Olga Landbrukssenter.
2: Hvordan går det på jobb hos dere? Ligger dere foran fjoråret eller bag? God markedsføring viktig uansett om tid.

dine er gode eller utfordrende. Vi I Radioen har en markedsavdeling som klør I fingrene etter å hjelpe deg med dine markedsføringsbehov. Markedsføring på radio effektivt og bør være en del av din mediemix. Ta kontakt med oss på telefonen eller send en melding I innboksen på sosiale medier eller du kan nå oss på nettsiden vår. Så ta med et uforpliktende møte og se om vi kan bidra til veksten deres I år.

Nå blir det opp til fotballlandslaget å være like gode som ishockeylandslaget. Dette blir spennende. De må åpne bronsefinale for å få klare det. Er det sjans til det? Nå vil mange si at det er mye mer fotballnasjoner eller ishockeynasjoner. Og det er rett, selvfølgelig er det det. Men det skal ikke ta vekk glansen av det som skjedde i Schweiz med ishockey i Norge. Men nå går vi inn i fotball-VM. Der er bare 10 dager igjen, så starter det opp i USA, Kanada og Mexico. Jeg er veldig glad for at vi har Lise Klaveness som FIFA, eller som president i Norges fotballforbund, og derav også med i FIFA. Hun er den eneste, eller i hvert fall en av de få, som taler FIFA midt imot. Hun snakker om alt mulig, så FIFA gjør feil. Den der fredsprisen for eksempel til Trump, det er store vanærlige skam. Og nå kommer det innreiseforbud til nasjoner sine supportere. Det gjelder både Irak og Iran, og det gjelder delvis, det er mange land som vil få nei til å reise inn i USA. En bor i Oslo, er bytt i Oslo hele livet, men ble født i Irak. Det forstår dere i passet Irak når han søkte om innreise til USA og fikk avslag. Vår sjef for norsk idrett, idrettspresidenten, er også født i Irak. Hun akter å reise til VM i fotball. Det blir spennende å se hvordan de vurderer det i den amerikanske ambassaden. No thank you is what I should have said. I should be in bed, but temptations of trouble on my tongue. Trouble's yet to come. One sip, bad for me. One

Jeg tror ikke nyhetene hver eneste dag må summere opp hvor mange som drepte og hvor mange som såret i de ulike konfliktene rundt forbi i verden, og jeg frykter for at vi blir immune her hjemme mot dette tragiske som utspiller seg. Altså, et liv i... bare for å ta Libanon nå, bare et liv. Tenk på alt den smerten et tapt liv utløser sin slekt og venner. Akkurat like mye så et liv som blir tapt her i Norge, enten det gjelder trafikkulykker eller vanlige død. Så vi må ikke glemme at det er en forferdelig tragedie som pågår både nå i Libanon, i delvis i Gaza, i Midtøsten, og det er disse ledende politikerne i verden som står bak det. Og min dom til disse er, de er ikke gode nok politikere, enten de heter Trump, Putin, Netanyahu, eller jeg vet ikke noen navn i toppen på i Iran, men det er noen navn der også. Jeg øver i den. Vi er ikke siviliserte.

0: trenger du diesellevering til gårdstanken? Knapphus distriktets største varehus når det kommer til oljer, dieseltanker og kjemi. Husk også at Knapphus har en egen bestillingsapp som du kan bestille drivstoff fra hele døgnet.
1: Da vi har det travelt, så kan vi være tomme for diesel. Og da er det greit å vite at Knapphusen han hiver seg rundt om vi trenger det.
0: Knapphus Energi, både lokalt og i resten av Norge når du trenger dem.

Dere, Roslo Modell V, du skal få nyheter her på radio, og etterpå så kommer Herman og med i studio, og når Herman forlader bordet, så skal vi snakke litt om Obos-ligan i fotball i går.

0: Her VG-nyhetene. En 17 år gammel gutt fra Stavanger nå dømt til 14 års forvaring for drapsplanlegging, det melder NRK. Han dømt for medvirkning til to drap i Sverige og for tre drapsforsøk og tilknyttet det svenske Foxtrot-nettverket. En mann siktet for drapsforsøk i Haugesund i dag. Den fornærmede tas hånd om av helsevesenet. Den tiltalte 18-åringen erklærer seg skyldig i drapet på Tamima Nibras-Juhar på et barnevernstiltak på Kampen i Oslo. Rettssaken startet i dag. Norge styrer mot en kraftig mangel på helsepersonell i årene som kommer, og nå varsler helseministeren en omfattende plan.
1: Befolkningen blir eldre og mer avhengig av helsehjelp fremover. Helseminister Jan Christian Vestre lover over 100 tiltak i kommende stortingsmelding. Helsepersonellplan 2040 legges frem før sommeren.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Ishockeylandslaget blir møtt med vannkanon når de lander på Gardermoen i kveld. Det bekrefter Avinor til VG. Ishockeylandslaget tok VM-bronse etter å ha slått Kanada og skal hylles på Ullevål stadion under fotballkampen mellom Norge og Sverige. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Valgkomiteen i Equinor ASA anbefaler at selskapets bedriftsforsamling velger Jarle Rått som ny styreleder i Equinor ASA, det melder NRK. Jarle Rått har vært medlem av styret siden 1. desember 2025. Rått har tidligere hatt CEO-roller i flere norske selskaper, deriblant Eksportkreditt Norge AS, Arendals Fossekompani, Umeå-gruppa og Unitor ASA. Han har omfattende erfaring innenfor industrielle investeringer, endringsprosesser, energiomstilling, finansiering av norsk eksportindustri og internasjonal shipping, melder kanalen. Denne uka skal det øves på krig i Rogaland. Hvis du ser uniformerte mannskaper, militære kjøretøy, røyk eller hører smell i fylket denne uka, det mest sannsynlig en øvelse, det skriver Aftenbladet. Sivilforsvaret gjennomfører øvelsen Sverd i fjell fra i dag av og til torsdag med rundt 900 deltakere fra Sivilforsvaret og Heimevernet. Det skal trenes på blant annet redningsoppdrag, evakuering, håndtering av eksplosjonsskader og farlige stoffer. Aktiviteten vil være synlig flere steder i fylket. Og Stavangers eldste pub, Korvetten, har lagt ned driften. Torsdag forrige uke skrev Aftenbladet at Korvetten, Stavangers eldste pub, legges ned. Søndag ble det kjent at Øyvind Sørensen startet et nytt konsept i lokalene, som nå blir California Bar. Korvetten åpnet 17. mai i 1967 og flyttet i 2021 inn i nye lokaler under navnet Korvetten Karaoke Bar. Dagfinn Børve, en av eierne av Korvetten, har solgt utestedet og lokalet videre, og skal nå drive ned på puben Nåløya.

0: Ja, det var russere og
1: lopper. Ja, da går vi til amerikanerne.
0: Ja, det er også mye å ta tag i.
1: Du, det er altså sjefen for den amerikanske, hva som heter det for noe?
0: Jeg er ikke helt sikker på hvor du lener, er det sentralbanken eller?
1: Nei, det er
0: FBI, CIA.
1: Nei, det var en høring i det amerikanske senatet sin forsvarskomite.
0: Ja.
1: Og der var det altså ikke forsvarsministeren, men en av de høyeste offiserene i det amerikanske forsvaret.
0: Ja.
1: Han var der og sa. Og så der fortalte han de om ukrainerne som sitt kommandosystem som hette Delta.
0: Ja, det kjente jeg faktisk det.
1: Ja, og da sier han, det, han heter Driscoll han her. Han hyllet systemet for dets evne til å integrere hver eneste drone, hver sensor og hver skydeplattform i ett enkelt samtidsnettverk. Og så sa han innrømte på direkte spørsmål at det amerikanske forsvaret ikke har noe lignende.
0: Nei.
1: Og han bekreftet at amerikanske soldater og offiserer nå var i Ukraina og aktivt studerer dette her.
0: Ja, det er ganske løy hvordan det er snøtt.
1: Ja.
0: Nå er plutselig Ukraina vært en leder innen et av de mest moderne våpensystemene vi har.
1: Ja, det er den nye stormakten i Europa.
0: Ja, det er ganske utrolig.
1: Det er helt utrolig. Tidligere så var det alle måtte hjelpe Ukraina. Og nå reiser alle for å lære hvordan de lager drone og...
0: Ja. Jeg vet hvordan de begynte ukrainerne for et år siden, så utstyrte de småfly med autopilot, så de kunne styre dem mot mål i Russland.
1: Ja.
0: Så de gir videre derifra, og nå er

0: Sommeren står for døra, og kanskje det litt glissent i skapet etter en lang høst og vinter. Kan vi sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet? Nå med mer utvalg enn noensinne. Freshe farger til alle anledninger, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Kom til oss, så skal vi hjelpe deg å finne det rette, sånn at du føler deg fantastisk. Velkommen til en hyggelig handel denne våren i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
1: Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
2: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedet

0: sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøylandbygg, vi skaper gode opplevelser.
1: Eivind Holmane her. I lag med kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag i dag. Vi er opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til Kalifornien og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.
2: Hei, jeg heter Kristoffer, og jeg banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Du, Sandnes, er du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris har jul midt i byen, Rodeo-okse. Hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlige kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.
4: Fra Nauman Bygg her. Vi rigger opp grill og inviterer dere til grilldag her på Forus 9. juni. Kom innom for noe mat, en kaffe, en drøs eller for hele pakken. Vi ønsker både nye og faste kunder velkommen til dere på Nauman Forus. Vi starter grillingen klokken 10, så da er det bare å ta turen, så tar du lunsjen din heller hos dere den dagen. Pølser, hamburgere, ja, det frister vel nå. Så ta turen innom når vi har grilldag hos Nauman Bygg Forus 9. juni fra klokken 10 til 2.

0: Elon Musk.
1: Han, altså, det skjedde noe i februar, og det var at Elon Musk stoppte all russisk bruk av SpaceX til å styre de russiske dronene.
0: Ja, det skulle bare mangle.
1: Jo, det kan du si. Men de brukte det illegalt, altså, bare for å ha det sagt. Men ukrainerne får bruke det. Og, ja. Og de bruker altså det til å styre dronene sine. Det er en av grunnen til den store suksessen din, og er langt inn i Russland.
0: Ja, jeg vet ikke om du så det kartet som ble presentert nettopp, der grensene går nå, frontene står akkurat nå, og der det var tegnet inn farge på hvor de hadde standet og hvor de står nå. Og det, hvis det er riktig, det kartet, så viste det at Ukraina er veldig på offensiven.
1: Ja.
0: Og driver de tilbake.
1: Ja, du, det var en god historie. Når russerne mistet dette her, SpaceX, så var det en ukrainske hackergruppe som ga seg ut. De tok altså kontakt, vet ikke hvordan de fikk det til, med alle som hadde mistet SpaceX, og sa: jeg kan hjelpe deg. Du kan få kjøpe en SpaceX-tilknytning fra meg. Så de ga seg ut for å være en dame.
0: Ja, akkurat, ja. Akkurat.
1: Og de russerne, de, ja, hva skal til? Ja, så var det, de måtte betale så mye i kryptovaluta.
0: Ja, ja.
1: Og det fikk de fikk altså til å betale.
0: Fantastisk, vet du hvor mye?
1: Ja, det var mange tusen. Og så sa hun damer til slutt at: du, jeg får det ikke helt til, jeg mangler en opplysning for at dere kan få det. Det er koordinatene dere.
0: Og det fikk de.
1: Og rett før da at de fikk et drone i hovedet, så sendte den hackergruppen da Glory to Ukraine på melding til det.
0: Fantastisk. Disse i Putins øye, nazisterne i Ukraina, de er lure.

Vi har tre lag i Sør-Rogaland i Obos-ligaen. Det er Sandnes som ble knust i går. Vi har Eik Egersund som også gikk på en galsmell i går. Og så har vi Bryne som snudde en vonde tid og fikk tre poeng imot Hødd. Og det etter en fantastisk god annen omgang. Og det var bare utrolig at det bare ble ett mål på Bryne. Men det kommer etter hvert, så skjulteliten kommer tilbake i troppen, så vil da målet begynne å komme, og mer effektive fotball. Men det er mye støttepassninger, jeg må si det. Mye støtte og på tvers. En må prøve å få mer fremover etter fotball, og med fart. Jeg vet ikke, hva mener du? Jeg er glad å være med deg med fotball i dag.

0: trenger du diesellevering til gårdstanken? Knapphus distriktets største varehus når det kommer til oljer, dieseltanker og kjemi. Husk også at Knapphus har en egen bestillingsapp som du kan bestille drivstoff fra hele døgnet.
1: Da vi har det travelt, så kan vi være tomme for diesel. Og da er det greit å vite at Knapphusen han hiver seg rundt om vi trenger det.
0: Knapphus Energi, både lokalt og i resten av Norge når du trenger dem.

0: er VG-nyhetene. En 17 år gammel gutt fra Stavanger er nå dømt til 14 års forvaring for drapsplanlegging, det melder NRK. Han er dømt for medvirkning til to drap i Sverige og for tre drapsforsøk og er tilknyttet til svenske Foxtrot-nettverket. En mann er siktet for drapsforsøk i Haugesund i dag. Den fornærmede tas hånd om av helsevesenet. Den tiltalte 18-åringen erklærer seg skyldig i drapet på Tamima Nibras-Juhar på et barnevernstiltak på Kampen i Oslo. Rettssaken startet i dag. Norge styrer mot en kraftig mangel på helsepersonell i årene som kommer, og nå varsler helseministeren en omfattende plan.
1: Befolkningen blir eldre og mer avhengig av helsehjelp fremover. Helseminister Jan Christian Vestre lover over 100 tiltak i kommende stortingsmelding. Helsepersonellplan 2040 legges frem før sommeren.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Ishockeylandslaget blir møtt med vannkanon når de lander på Gardermoen i kveld. Det bekrefter Avinor til VG. Ishockeylandslaget tok VM-bronse etter å ha slått Kanada og skal hylles på Ullevål stadion under fotballkampen mellom Norge og Sverige. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Valgkomiteen i Equinor ASA anbefaler at selskapets bedriftsforsamling velger Jarle Rått som ny styreleder i Equinor ASA, det melder NRK. Jarle Rått har vært medlem av styret siden 1. desember 2025. Rått har tidligere hatt CEO-roller i flere norske selskaper, deriblant Eksportkreditt Norge AS, Arendals Fossekompani, Umeå Gruppa og Unitor ASA. Han har omfattende erfaring innenfor industrielle investeringer, endringsprosesser, energiomstilling, finansiering av norsk eksportindustri og internasjonal shipping, melder kanalen. Denne uka skal det øves på krig i Rogaland. Hvis du ser uniformerte mannskaper, militære kjøretøy, røyk eller hører smell i fylket denne uka, er det mest sannsynlig en øvelse, det skriver Aftenbladet. Sivilforsvaret gjennomfører øvelsen Sverd i fjell fra i dag av og til torsdag med rundt 900 deltakere fra Sivilforsvaret og Heimevernet. Det skal trenes på blant annet redningsoppdrag, evakuering, håndtering av eksplosjonsskader og farlige stoffer. Aktiviteten vil være synlig flere steder i fylket. Og Stavangers eldste pub, Korvetten, har lagt ned drifter. Torsdag forrige uke skrev Aftenbladet at Korvetten, Stavangers eldste pub, legges ned. Søndag ble det kjent at Øyvind Sørensen startet et nytt konsept i lokalene, som nå blir California Bar. Korvetten åpnet 17. mai i 1967 og flyttet i 2021 inn i nye lokaler under navnet Korvetten Karaoke Bar. Dagfinn Børve, en av eierne av Korvetten, har solgt utestedet og lokalet videre, og skal nå drive nabopubben Nåløya.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Tur I kväll, synger Taus 12:06 In I en ny timme her hos oss, da det blitt kontortid og Aslak som åpner dørene til en ny arbeidsuke og de neste 3 timene sammen med deg. Rett rundt hjørnet, Brynne trener Ørjan Heiberg med oss for en fot I bakken etter at Brynne slo Hødd 1-0 I går.

0: Alex Warren sammen med Gigi Perez, du hørte Eternity.
1: Gjerdagene og gjerdnotter ble avsluttet med stil og et offensivt bryne som bombarderte Hødd I går. Det ble med denne målet og 1-0 seier, men seieren kunne fort blitt større. Mer med oss brynetrener Jan Heiberg og Jan, god morgen og gratulerer med 3 nye poeng.
2: God morgen, takk for det. Det var veldig godt, og som du sier så bør vi nok vinne med. Det var gledelig å holde nullen bak oss for første gang I år også, så det på tide da når vi når serierunde 10. Så en bra hjemmekamp med hvor det siffra kanskje burde vært større, ja.
1: Men det ikke sånn at det er alltid godt når sjansene blir skapt I hvert fall?
2: Ja da, det godt for en trener, altså, så vil man jo alltid, uansett hvem og hva man så vil man selvfølgelig at den skal oftere over linja, for da ser det enda bedre ut, men vi viste I går at om første gangen en ok omgang, vi bør lede der også, så andre omgangen veldig positiv, så solid og skaper godt med sjanser, som du sier.
1: En ting jo å ha en stor tropp, for da har du muligheter til å bytte inn fra benken, og det så vi jo I går at det var flere på benken, men det må jo være gull for en treningskvardag når vi nå ser at det flere spillere som begynner å komme tilbake fra skade.
2: Ja, det veldig, veldig gledelig. Så vi hadde flere av de som I A-troppen tilbake igjen nå, og det veldig fint I treningshverdag, det gir konkurranse og det gir muligheter for treneren I kamp, og så I går valgte vi å stå med laget ut når vi hadde kontroll på slutten, og så det også sånn at når enkelt tilbake fra skade så jo også restriksjoner, så det ikke man på langt nær klar for full kamp, så vi må bygge opp litt og litt, men veldig, veldig gledelig og ha de med både I tropp og I hverdagen igjen også.
1: Jeg kan ikke spørre litt om det, du, sånn som du nevner selv, du bytta jo ingen inn fra benken, var det på grunn av det fysiske så ganske bra ut at de tålte å holde 90 minutter, eller var det mer taktiske grunner at du ikke følte du ville gjøre endringer?
2: Nei, det var en blandingssak selvfølgelig. Vi visste at den fysiske kampen her ute ble viktig, og vi sto veldig godt I den, og vi var på noen som helst ingen måte noe helt sluttkjørt, og Hødd hadde vel knapt skapt en målsjanse utenom en etter rundt 70, så det, vi følte på en sånn kontroll, så jeg den første til å si at det å få friske bein ut på her, det kunne gitt både 2-3-0 og fullt kjør det, men vi følte på en bra kontroll og valgte å stå med den gjengen da, så gikk det bra I går.
1: Du gjorde det. Du, nå det landslagspause og sånn sommerferie, det fire kamper til Obos-ligaen før en, ja, jeg kaller det sommerferie, men den ser rekordliten ut. Får spillerne fri, eller hvordan blir juli måned for dere?
2: Ja, nå først så blir det en uke her, og så blir det noen dager av I den landslagspausa. Vi tar fredag, lørdag og søndag fri, og så, som du sier, blir det de fire kamper i seriespill før vi tar en, ja, det vel en 9-10 dagers ferie. Så ikke så mye avbrekk, men vi liker å holde på med på fotball også, så ille det ikke. Det ikke sint på oss.
1: Og så kan vi jo ta med oss for de som hører på at det ble mulighet til å se dere ut I uka på torsdag, da skal dere ha treningskamp.
2: Ja, vi møter Vidar på torsdagen her hjemme, så da får vi en gjennomkjøring før vi drar vært til vårt noen dager, så det veldig fint.
1: Ja, Jan, gratulerer med 3 fine poeng, og så får du nyte denne uka her med kun en treningskamp, for det brager løs med lyn etter hvert.
2: Takk for det.

0: vinteren onkel John fikk det med hoft, og han ble jo aldri helt frisk. Ja.
1: Sommeren står for døra, og kanskje det litt glissent i skapet etter en lang høst og vinter. Kan vi sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet? Nå med mer utvalg enn noensinne. Freshe farger til alle anledninger, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Kom til oss, så skal vi hjelpe deg å finne det rette, slik at du føler deg fantastisk. Velkommen til en hyggelig handel denne våren i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Hei, dette Jan Inge fra Ålgård Landbrukssenter her. Vi har vært forhandlere av Husqvarna sine produkter i over 20 år. Vi spesialister på Husqvarna sine ropaklipper. Du har stor eller liten plen, hos oss får du akkurat den klipperen som passer for deg. Vi har eget serviceverksted og all kompetanse her på Ålgård og på avdelingen på Jæren. Skulle du trenge hjelp til montering, ja, da fikser vi det også. Husqvarna ropaklippere er originalen av alle klippere. Den klipper i all slags vær, og ikke minst når du på ferie. Vi har mye mer enn traktorer på Ålgård Landbrukssenter.
3: Hei, jeg heter Erik, og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Men det en plass jeg alltid må innom til. Knapphus, du vet
5: at... Trenger du diesellevering til gårdstanken? Knapphus distriktets største varehus når det kommer til oljer, dieseltanker og kjemi. Husk også at Knapphus har en egen bestillingsapp som du kan bestille drivstoff fra hele døgnet.
6: Da vi har det travelt, så kan vi være tomme for diesel.

0: Og da er det greit å vite at Knapphusen, han hiver seg rundt om vi trenger det.
1: Knapphus Energi, både lokalt og i resten av Norge, når du trenger de.
2: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no, eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
3: Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tarvex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tarvex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tarvex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger. Hvordan går det på jobb hos dere? Ligger dere foran fjoråret eller bak? God markedsføring er viktig uansett om tidene er gode eller utfordrende. Vi i Jærradioen har en markedsavdeling som klør i fingrene etter å hjelpe deg med dine markedsføringsbehov. Markedsføring på radio er effektivt og bør være en del av din mediemix. Ta kontakt med oss på telefonen eller send en melding i innboksen på sosiale medier, eller du kan nå oss på nettsiden vår. Så ta med et uforpliktende møte og se om vi kan bidra til veksten deres i år.

0: Podcasten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Norge har skrevet ishockeyhistorie etter å ha slått Canada 3-2 etter forlengelse og sikret VM-bronse i Zürich. Noah Steen avgjorde den dramatiske bronsefinalen i Sudden Death etter at Canada utlignet bare sekunder før slutt. Dette Norges aller første VM-medalje i ishockey. Johannes Johannesen fra Stavanger, som nå spiller for finske Pelicans, var med. I tillegg var Oilers-spillerne Kristian Østby og Patrick Elsven i den norske troppen, mens tidligere Oilers-spiller Sander Hurret og var med. Finland vant hockey-VM. Konstantin Helenius ble matchvinner etter 10.42 minutter i forlengningen, når Finland ble verdensmestere i ishockey med 1-0 over vertsnasjonen Schweiz. Så håndball og Sola gikk glipp av både sluttspillgull og direkte plass i Champions League etter å ha tapt 23-28 hjemme i Åsenhallen mot Storhamar i den avgjørende tredjekampen. Gjestene fikk en pangstart og ledet 10-2 tidlig i kampen. Sola kjempet seg tilbake, men klarte aldri å hente inn forspranget. Dermed kunne Storhamar juble for nytt sluttspillsgull. Obos-ligaen og Bryne er tilbake på vinnersporet etter 1-0-seier hjemme mot Hødd, takket være scoring av Niklas Strunk. Samtidig fikk både Egersund og Sandnes Ulf det tøft. Eik tapte hele 5-0 mot Strømsgodset på hjemmebane, og har nå spilt 5 kamper på rad uten seier. Sandnes Ulf ble knust 5-1 borte mot Ranheim. Dermed ligger Eik på 9. plass, Bryne på 11. og Sandnes Ulf på 12. plass. Og fotball-VM nærmer seg, og i kveld spiller Norge privatlandskamp. I kveld møter de Sverige hjemme på Ullevål, før laget flyr videre til USA. Erling Braut Haaland spiller ikke kveldens kamp. Kampstart er klokka 19.00.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Sommeren står for døra, og kanskje er det litt glissent i skapet etter en lang høst og vinter. Kan vi sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet? Nå, med mer utvalg enn noensinne, freshe farger til alle anledninger, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Kom til oss, så skal vi hjelpe deg å finne det rette, slik at du føler deg fantastisk. Velkommen til en hyggelig handel denne våren i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård. Det er Jon Magne fra Ålgård Landbrukssenter, avdeling Jæren. Har du sett det flotte verkstedet vi har her på Bryna? Her er vi flinke mekanikere som skriver på traktorer, redskaper og skurtrøsjere for å nevne noe. Vi er de eneste i regionen som er åpent verksted hver lørdag hele året. Med eget slangeverksted og vaktordning 24-7 kan vi hjelpe deg når du trenger det. For vi vet hvor sårbart det er når utstyret svikter. Ålgård Landbrukssenter, avdeling Jæren finner du på Bryna.

Jesse Murph, Blue Strips. Ja, det ble Petter Stordalen som trår til med flyhjelp for å få norske ishockeylandslaget hjem I tide til å bli med på en ekstra liten hyllest under privatlandskampen på Ullevål I kveld, så det. Ishockeylandslag med en historisk norsk VM-bronse etter å ha slått Kanada da, I bronsefinalen. Og så ble de invitert I går til Ullevål I kveld av det norske fotballlandslaget gutta til å bli hyllet I pausen på Ullevål og så drev de og undersøkte hvordan skal vi få til det, hvordan kommer vi oss hjem Petter Stordalen trår til med fly, de lander 17.00 på Gardermoen, akkurat I tide til å hylles I kveld

mandagsværet vårt. Smelt stort sett skyet, oppholdsvær, fare for lokal tåke, særlig kanskje først på dagen. I ettermiddagen periode med noe mer variert skydekke og litt sol innimellom. Sørlig bris, I kveld varsles sørøst frisk bris på kysten. Makstemperaturer fra 16 til 18 grader I ettermiddag, minkende til 12-13 grader sent I kveld, når det også varsles litt regn igjen, spesielt lengst I sør.

Benson Boone, Mystical, Magical. Da det straks nyheter at se. Klokka den går mot ett. Først kommende helg skal mer enn 300 spillere fra hele landet samles på Kåsen til NM I gatefotball 5. og 6. juni. Frelsesarméen arrangerer, og de hører du fra straks.

0: Her VG-nyhetene. Når kronprinsesse Mette Marit settes på liste for lungetransplantasjon opp til legene, det sa kronprins Haakon da han møtte pressen på første dag av Japan-besøket.
1: Når avgjørelsen kommer og hva det blir, det jo et medisinsk spørsmål som de må ta avgjørelsen på, men jeg ser jo at hun har blitt dårlig dessverre.
0: Kronprinsen korter ned besøket med en dag.
1: Det beklager jeg til alle de som jeg skulle besøke den siste dagen. Det synes jeg, viktig å komme hjem.
0: Og Ingrid Alexandra skal også hjem på besøk snart for å være sammen med moren. Dronningens sykemelding over, og programmet hennes gjennomføres nå som planlagt, opplyser Slottet. Se og Hør beklager etter at de publiserte et bilde som angivelig skulle være Marius Borg Høyby i et basseng i fengselsgården. Bildet har flere elementer som viser at det manipulert. Tre personer siktet for grov kroppskrenkelse etter voldshendelsen mot en russ i Bergen 17. mai, det melder NRK. Ytterligere en person mistenkt. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Den nå 17 år gamle hovedpersonen i den såkalte drapsforbundssaken dømmes til 14 års forvaring med 9 års minstetid for flere alvorlige forhold, deriblant medvirkning til 2 gjengdrap i Sverige, tilknyttet det såkalte Foxtrot-nettverket, samt 3 drapsforsøk, et av dem her i Stavanger og et i England. I praksis en slik fengselsstraff tidsubestemt, skriver Stavanger Aftenblad, som opplyser at flere av forholdene ble begått av gutten bare var 15 år gammel, og at drapene var rene henrettelser på bestilling fra det svenske kriminelle nettverket. Helikoptertrafikken fra Sola til Nordsjøen rammet av dårlig sikt i dag, og flere avganger innstilt så langt. Ved Haugesund lufthavn på Karmøy så tåken så tett at 2 fly ble omdirigert tidligere. Et klarte lande her på Sola, det andre måtte returnere til Gardermoen, det skriver Haugesunds avis. Så til basegruppen og Alfred Ytstebø, som nå kjøper 40% av aksjene i det lokale konsulent- og rådgivningsselskapet Prosjektil. Det gründer og eier Jon Magne Fenne som selger. Partneren hans, Sverre Hesjestad, blir nå majoritetseier med rundt 60% av aksjene, mens basegruppen blir minoritetseier. Og så tar vi med at Sivilforsvaret gjennomfører øvelsen Sverd i fjell denne uka, fra i dag og til og med torsdag, med rundt 900 deltakere fra Sivilforsvaret og Heimevernet. Det skal trenes på blant annet redningsoppdrag, evakuering, håndtering av eksplosjonsskader og farlige stoffer. Aktiviteten vil være godt synlig flere steder i fylket, skriver Aftenbladet i dag.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Sunshine in the Room. Det James Bay og John Batiste. Førstkommende helg, 5. og 6. juni, så samles spillere fra hele landet på Kåsen. NM I gatefotball går av stabelen 5. og 6. juni. Frelsesarméen, som arrangør, de på besøk hos oss I dag for å fortelle mer om det som skal samle. Det 30 lag fra hele landet

fra Nauma Bygg her. Vi rigger opp grill og inviterer dere til grilldag her på Forus 9. juni. Kom innom for noe mat, en kaffe, en drøs eller for hele pakken. Vi ønsker både nye og faste kunder velkommen til dere på Nauma Forus. Vi starter grillingen klokken 10, så da det bare å ta turen, så tar du lunsjen din heller hos dere den dagen. Pølser, hamburgere, ja det frister vel nå. Så ta turen innom når vi har grilldag hos Nauma Bygg Forus 9. juni fra klokken 10 til 2.

0: Mandagsværet vårt meldt stort sett skyet oppholdsvær, fare for lokal tåke, særlig kanskje først på dagen. I ettermiddagen periode med noe mer variert skydekke og litt sol innimellom. Sørlig bris, I kveld varsles sørøst frisk bris på kysten. Makstemperaturer fra 16 til 18 grader I ettermiddag, minkende til 12-13 grader sent I kveld, når det også varsles litt regn igjen, spesielt lengst I sør.
1: Detta Erik fick alla dessa dagar så kommer jag motoren på men tanken läck

Du, Sandnes, er du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Pariser jul midt i byen, Rodeo-okse, hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.

Flash of Light, Donkey Boy. Klokka går mot 2 og en nyhetsoppdatering. Du hører kontoret mandag ettermiddag 1. juni på Jærradioen, Radio Sandnes, Radio Atlantic og Radio Nordsjø. Tidligere denne timen da fra Frelsesarméen, Jostein og Leif Erik på besøk hos oss I dag for å fortelle mer om NM I gatefotball som går av stabelen førstkommende helg på Kåsen. 33 lag var det fra hele landet som samles, mer enn 300 spillere, både da NM som skal avholdes, men muligheter underveis til å spille seg inn på det norske landslaget I gatefotball.

0: Her VG-nyhetene. Kronprins Håkon forkorter Japan-turen med en dag for å dra hjem til kronprinsesse Mette Marit.
1: Det beklager til alle de som jeg skulle besøke den siste dagen. Det synes jeg, viktig å komme hjem. Jeg ser jo at hun har blitt dårlig dessverre.
0: Og Ingrid Alexandra skal også hjem på besøk snart for å være sammen med moren. En person fraktet til sykehus med alvorlige skader etter en ulykke mellom en syklist og traktor i Halden. En mann siktet for drapsforsøk i Haugesund i dag. Den fornærmede tas hånd om av helsevesenet. Sommerheten i Europa tar tusenvis av liv. I spanske Sevilla dødsrisikoen blant de høyeste på kontinentet.
2: Byen rammes hardt når temperaturene bikker 40 grader. Hjemløse særlig utsatt. Mange har ikke andre steder å søke ly enn parker og togstasjoner, og tiltakene for å hjelpe dem utilstrekkelige. I gjennomsnitt dør rundt 13 000 europæere i heten årlig, ifølge en studie publisert i The Lancet. Med global oppvarming advarer eksperter om at dødstallene kan øke fremover.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Etter en tung vår har Freyr Alexandersson fått sparken i Brann. Laget har tapt de tre siste kampene i Eliteserien og ligger på en 11. plass. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Den nå 17 år gamle hovedpersonen i den såkalte drapsforbundssaken dømmes til 14 års forvaring med 9 års minstetid for flere alvorlige forhold, deriblant medvirkning til to gjengdrap i Sverige tilknyttet det såkalte Foxtrot-nettverket, samt tre drapsforsøk, ett av dem her i Stavanger og ett i England. I praksis en slik fengselsstraff tidsubestemt, skriver Stavanger Aftenblad, som opplyser at flere av forholdene ble begått av gutten bare var 15 år gammel, og at drapene var rene henrettelser på bestilling fra det svenske kriminelle nettverket. Helikoptertrafikken fra Sola til Nordsjøen rammet av dårlig sikt i dag, og flere avganger innstilt så langt. Ved Haugesund lufthavn på Karmøy så tåken så tett at to fly ble omdirigert tidligere. Et klarte landet her på Sola, det andre måtte returnere til Gardermoen, det skriver Haugesunds avis. Så til basegruppen og Alfred Ytstebø, som nå kjøper 40% av aksjene i det lokale konsulent- og rådgivningsselskapet Prosjektil. Det gründer og eier Jon Magne Fenne som selger. Partneren hans, Sverige Hesjestad, blir nå majoritetseier med rundt 60% av aksjene, mens basegruppen blir minoritetseier. Og så tar vi med at Sivilforsvaret gjennomfører øvelsen Sverd i fjell denne uka, fra i dag og til og med torsdag, med rundt 900 deltakere fra Sivilforsvaret og Heimevernet. Det skal trenes på blant annet redningsoppdrag, evakuering, håndtering av eksplosjonsskader og farlige stoffer. Aktiviteten vil være godt synlig flere steder i fylket, skriver Aftenbladet i dag.
4: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

all musikken du trenger til arbeidsdagen din mandag ettermiddag. Du hørte Mika og Grace Kelly. Kontoret på Jæradioen, Radio Sandnes, Radio Atlantic og Radio Nordsjø. Da har jeg funnet fram Aiden Foyer til deg. Dette her Hello Radio.

mandagsværet vårt. Meldt stort sett skyet, oppholdsvær, fare for lokal tåke, særlig kanskje først på dagen. I ettermiddagen periode med noe mer variert skydekke og litt sol innimellom. Sørlig bris, I kveld varsles sørøst frisk bris på kysten. Makstemperaturer fra 16 til 18 grader I ettermiddag, minkende til 12-13 grader sent I kveld, når det også varsles litt regn igjen, spesielt lengst I sør.

Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no, eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.

0: Podden presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Norge har skrevet ishockeyhistorie etter å ha slått Canada 3-2 etter forlengelse og sikret VM-bronse i Zürich. Noah Steen avgjorde den dramatiske bronsefinalen i 17-1 etter at Canada utlignet bare sekunder før slutt. Dette Norges aller første VM-medalje i ishockey. Johannes Johannesen fra Stavanger, som nå spiller for finske Pelicans, var med. I tillegg var Oilers-spillerne Christian Østby og Patrick Elsven i den norske troppen, mens tidligere Oilers-spiller Sander Hurret og var med. Finland vant hockey-VM. Konsta Helenius ble matchvinner etter 10.42 minutter i forlengningen når Finland ble verdensmestere i ishockey med 1-0 over vertsnasjonen Schweiz. Så håndball og Sola gikk glipp av både sluttspillgull og direkte plass i Champions League etter å ha tapt 23-28 hjemme i Åsenhallen mot Storhamar i den avgjørende tredjekampen. Gjestene fikk en pangstart og ledet 10-2 tidlig i kampen. Sola kjempet seg tilbake, men klarte aldri å hente inn forspranget. Dermed kunne Storhamar jubla for nytt sluttspillsgull. Obos-ligaen og Bryne er tilbake på vinnersporet etter 1-0-seier hjemme mot Hødd, takket være scoring av Niklas Strunk. Samtidig fikk både Egersund og Sandnes Ulf det tøft. Eik tapte hele 5-0 mot Strømsgodset på hjemmebane, og har nå spilt 5 kamper på rad uten seier. Sandnes Ulf ble knust 5-1 borte mot Ranheim. Dermed ligger Eik på 9. plass, Bryne på 11. og Sandnes Ulf på 12. plass. Og fotball-VM nærmer seg, og i kveld spiller Norge privatland. I kveld møter de Sverige hjemme på Ullevål, før laget flyr videre til USA. Erling Braut Haaland spiller ikke kveldens kamp. Kampstart er klokka 19.00.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: tre med varmepumpe og spare, det var Kjartan.
1: Og det er nå er det altså så varmt at jeg tror vi har ei til som er kaldepumpe. Jeg har startet den andre fotel og isbete. Og det er altså, det er jo så varmt dette. Her om dagen så tenkte jeg, jeg må nesten ta en tur bort til eksen bare så jeg får et kalde skulder i det minste.
2: Du vet hvor du skal, reime varmepumpe og spare.
3: www.reimeas.no
4: Ja, hallo.
5: Ja, hej där, cowboy, du. Ska du på den stora countryfestivalen eller?
4: Är det där Kribla och hans sportningsspelle? 21 och 22 august?
5: Ja, visst är det där fär. På Tusene.
4: Jag har hört att det kommer pizza från Hoga
5: Ja, och så är det streetfood från Forthausen där är Fusion Taco.
4: Ja, jag går direkt in på storhaugcountryfest.no och beställer festivalpass.
5: Och du hade inte gidda beställt det till mig, o?
4: Klart det.
5: Åh, tack ska du ha. Vi snackas.
4: Ja.
6: Emily fra Nauma Bygg her. Vi rigger opp grill og inviterer dere til grilldag her på Forus 9. juni. Kom innom for noe mat, en kaffe, en drøs eller for hele pakken. Vi ønsker både nye og faste kunder velkommen til dere på Nauma Forus. Vi starter grillingen klokken 10, så da er det bare å ta turen, så tar du lunsjen din heller hos dere den dagen. Pølser, hamburgere, ja det frister vel nå. Så ta turen innom når vi har grilldag hos Nauma Bygg Forus 9. juni fra klokken 10 til 2.
7: Hei, det Jon Magne fra Olko Landbrukssenter, avdeling Jæren. Har du sett det flotte verkstedet vi har her på Bryna? Her er vi flinke mekanikere som skruer på traktorer, redskaper og skurtrøsjere for å nevne noe. Vi er de eneste i regionen som er åpent verksted hver lørdag hele året. Med eget slangeverksted og vaktordning 24-7 kan vi hjelpe deg når du trenger det. For vi vet hvor sårbart det er når utstyret svikter. Olko Landbrukssenter, avdeling Jæren, finner du på Bryne.
8: Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tarvex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tarvex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tarvex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
2: Altid 30-70%.
9: Sommeren står for døra, og kanskje er det litt glissent i skapet etter en lang høst og vinter. Kan vi sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet? Nå, med mer utvalg enn noensinne, freshe farger til alle anledninger, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Kom til oss, så skal vi hjelpe deg å finne det rette, slik at du føler deg fantastisk. Velkommen til en hyggelig handel denne våren i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
8: Hvordan går det på jobb hos dere? Ligger dere foran fjoråret eller bag? God markedsføring er viktig uansett om tidene er gode eller utfordrende. Vi i Jærradioen har en markedsavdeling som klør i fingrene etter å hjelpe deg med dine markedsføringsbehov. Markedsføring på radio er effektivt og bør være en del av din mediemix. Ta kontakt med oss på telefonen eller send en melding i innboksen på sosiale medier, eller du kan nå oss på nettsiden vår. Så ta med et uforpliktende møte og se om vi kan bidra til veksten deres i år.

fredagsværet vårt. Meldt stort sett skyet, oppholdsvær, fare for lokal tåke, særlig kanskje først på dagen. I ettermiddagen periode med noe mer variert skydekke og litt sol innimellom. Sørlig bris, I kveld varsles sørøst frisk bris på kysten. Makstemperaturer fra 16 til 18 grader I ettermiddag, minkende til 12-13 grader sent I kveld, når det også varsles litt regn igjen, spesielt lengst I sør.

0: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no, eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
1: Sommeren står for døra, og kanskje det litt glissent i skapet etter en lang høst og vinter. Kan vi sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet? Nå, med mer utvalg enn noensinne, freshe farger til alle anledninger, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Kom til oss, så skal vi hjelpe deg å finne det rette, slik at du føler deg fantastisk. Velkommen til en hyggelig handel denne våren i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.

0: er VG-nyhetene. Norge har brukt 49 milliarder kroner på å redde regnskogen. Klimaministeren mener de har god kontroll på pengene, til tross for noen tilfeller av juks.
1: To nordmenn ble nylig dømt for grove bedragerier av 47 millioner kroner som skulle ha vært brukt på bistand. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen mener de har veldig gode systemer for å håndtere risikoen for bedrag.
0: Reporter Miriam Alsvik. Politiet har tatt beslag i teledata, opplysninger om bompasseringer og finansopplysninger for mannen i 50-årene som nå siktet for drap eller medvirkning til drap på Anne-Elisabeth Hagen. De vil ikke kommentere om beslagene har gitt noe resultat. Utviklingsminister Åsmund Aukrust var på vei til Libanon sammen med den tyske utviklingsministeren, men måtte snu på grunn av sikkerhetssituasjonen. Israel har i dag varslet nye angrep mot Beirut. Det var Tyskland som trakk i bremsen, for VG opplyst. Se og Hør beklager etter at de publiserte et bilde som angivelig skulle være Marius Borg Høyby i et basseng i fengselsgården. Bildet har flere elementer som viser at det manipulert. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Den nå 17 år gamle hovedpersonen i den såkalte drapsforbundssaken dømmes til 14 års forvaring med 9 års minstetid for flere alvorlige forhold, deriblant medvirkning til to gjengdrap i Sverige tilknyttet det såkalte Foxtrot-nettverket, samt 3 drapsforsøk, ett av dem her i Stavanger og ett i England. I praksis er en slik fengselsstraff tidsubestemt, skriver Stavanger Aftenblad, som opplyser at flere av forholdene ble begått av gutten bare var 15 år gammel, og at drapene var rene henrettelser på bestilling fra det svenske kriminelle nettverket. Helikoptertrafikken fra Sola til Nordsjøen er rammet av dårlig sikt i dag, og flere avganger er innstilt så langt. Ved Haugesund lufthavn på Karmøy så er tåken så tett at 2 fly ble omdirigert tidligere. Et klarte landet her på Sola, det andre måtte returnere til Gardermoen, det skriver Haugesunds avis. Så til basegruppen og Alfred Ytstebø, som nå kjøper 40% av aksjene i det lokale konsulent- og rådgivningsselskapet Prosjektil. Det er gründer og eier Jon Magne Fenne som selger. Partneren hans, Sverre Hesjestad, blir nå majoritetseier med rundt 60% av aksjene, mens basegruppen blir minoritetseier. Og så tar vi med at Sivilforsvaret gjennomfører øvelsen Sverd i fjell denne uka, fra i dag og til og med torsdag, med rundt 900 deltakere fra Sivilforsvaret og Heimevernet. Det skal trenes på blant annet redningsoppdrag, evakuering, håndtering av eksplosjonsskader og farlige stoffer. Aktiviteten vil være godt synlig flere steder i fylket, skriver Aftenbladet i dag.

concrete heart. Cameron Whitcomb syng Medusa. Vi er i gang med ny uke her i Middagsrushet. Og jeg, Jonas, klar for å holde følge fram til klokka blir seks. Musikk nå fra Zane.

0: Det är Zayn som ger oss låta sig Side Effects. Vi ska till fotbollbanan. Bryne är tillbaka på vinnerspåret efter 1-0 hemma mot Hødd i helga. Idag hade vi med oss Bryne-tränare Örjan Heiberg som är förnöjd med 3 nya poäng.
1: Det var väldigt gott och som du säger så behöver vi nog vinna mer. Det var glädjande och hålla nullen bakom för första gången i år också så det är på tide då när vi når serierunde 10. En bra hjemmekamp med hvor det siffra kanskje burde vært større.
2: Men er det ikke sånn at det er alltid godt når sjansen blir skapt i hvert fall?
1: Ja da, det er godt for en trener, og så vil man jo alltid, uansett hva man så vil man selvfølgelig at den skal oftere over linja, for da ser det enda bedre ut, men... Vi viste igår at om første gangen en ok omgang, vi bør lede der også, så andre omgangen veldig positiv. Så solid og skaper godt med sjanser, som du sier.
2: En ting jo å ha en stor tropp, for du har muligheter til å bytte inn fra benken, og det så mye i går at det var flere på benken, men det må jo være gull for en treningskvardag når vi nå ser at det flere spillere som begynner å komme tilbake fra skade.
1: Ja, det veldig, veldig gledelig, så vi hadde flere av de som i A-troppen tilbake igjen nå, og det veldig fint i treningshverdag, det gir konkurranse, og det gir muligheter for treneren i kamp, og så i går valgte vi å stå med laget ut når vi hadde kontroll på slutten, og så det også sånn at når enkelt tilbake fra skade, så det også restriksjoner, så det merker jeg. Man på langt nær klar for full kamp, så vi må bygge opp litt og litt, men veldig, veldig gledelig å ha dem med både i tropp og i hverdagen igjen. Også.
2: Jeg kan ikke spørre litt om det, du, sånn som du nevner selv, du bytta jo ingen inn fra benken, var det på grunn av det fysiske så ganske bra ut at de tålte å holde 90 minutter, eller var det mer taktiske grunner at du ikke følte du ville gjøre endringer?
1: Nei, det var en blandingssak selvfølgelig. Vi visste at den fysiske kampen her ute ble viktig, og vi sto veldig godt i den, og vi var på noen som helst ingen måte noe helt sluttkjørt, og Hødd hadde vel knapt skapt en målsjanse utenom en etter rundt 70, så det, vi følte på en sånn kontroll, så er jeg den første til å si at det å få friske bein ut på her, det kunne gitt både 2-3-0 og fullt kjør det, men vi følte på en bra kontroll og valgte å stå med den gjengen da, så gikk det bra i går.
2: Du gjorde det. Du, nå det landslagspause, og så en sånn sommerferie, det 4 kamper til Obos-ligaen før en, ja, jeg kaller det sommerferie, men den ser rekordliten ut. Får spillerne fri, eller hvordan blir juli måned for dere?
1: Ja, nå først så blir det en uke her, og så blir det noen dager av i den landslagspausa. Vi tar fredag, lørdag og søndag fri, og så, som du sier, blir det de fire kamper i seriespill før vi tar en, ja, det vel en 9-10 dagers ferie. Så ikke så mye avbrekk, men vi liker å holde på fotball også. Da. Så ille det ikke. Det ikke sin på oss.
2: Og så kan vi jo ta med oss for de som hører på at det blir mulighet å se dere ut i uke på torsdag. Da skal dere ha treningskamp.
1: Ja, vi møter Vidar på torsdagen her hjemme. Så da får vi en gjennomkjøring før vi... Det har vært det vårt noen dager, så det er veldig fint.
2: Arjan, gratulerer med 3 fine poeng, og så får du nyte denne uka her med kun en treningskamp, for det brager løs med lyn etter hvert.
1: Takk for det.

stort sett skyet oppholdsvær og perioder med sol I ettermiddag, sørlig bris, I kveld sørøst frisk bris på kysten. I morgen skyet og perioder med regn, sørøst bris, opp I liten kuling utsatte plasser og kan hende periodvis stiv kuling på kysten, makstemperaturer rundt 16-17 grader.

Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.

Max McNown syng låta der når klokka blir 4:30. Den nå 17 år gamle hovedpersonen I den såkalte drapsforbundssaken dømmes til 14 års forvaring med 9 års minstetid for flere alvorlige forhold, deriblant medvirkning til 2 gjengdrap I Sverige, tilknyttet det såkalte Foxtrot-nettverket, samt 3 drapsforsøk, et av dem her I Stavanger og et I England. I praksis en slik fengselsstraff tidsubestemt, skriver Stavanger Aftenblad, som opplyser at flere av forholdene ble begått av gutten. Bare var 15 år gammel, og at drapene var rene henrettelser på bestilling fra det svenske kriminelle nettverket. Helikoptertrafikken fra Sola til Nordsjøen rammet av dårlig sikt I dag, og flere avganger innstilt så langt. Ved Haugesund Lufthavn på Karmøy så tåken så tett at 2 fly ble omdirigert tidligere. Et klarte landet her på Sola, det andre måtte returnere til Gardermoen, det skriver Haugesunds avis. Så til basegruppen og Alfred Ytstebø, som nå kjøper 40% av aksjene I det lokale konsulent- og rådgivningsselskapet Prosjektil. Det gründer og eier Jon Magne Fenne som selger. Partneren hans, Sverige Hesjestad, blir nå majoritetseier med rundt 60% av aksjene, mens basegruppen blir minoritetseier. Og så tar vi med at Sivilforsvaret gjennomfører øvelsen Sverd I fjell denne uka, fra I dag og til og med torsdag, med rundt 900 deltakere fra Sivilforsvaret og Heimevernet. Det skal trenes på blant annet redningsoppdrag, evakuering, håndtering av eksplosjonsskader og farlige stoffer. Aktiviteten vil være godt synlig flere steder I fylket, skriver Aftenbladet I dag.

Eivind Holmane her. I lag med kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag i dag. Vi er opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til California og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.

Lizzo med låta si Don't Make Me Love You, som har et lite sånn 80-talls preg over seg. Blant låtskriverne finner vi faktisk blant andre John Bon Jovi. Liten fun fact inn I mandagen din, håper du har det fint. Her skal vi til Kaptein og Knivblad.

Stort sett skyet oppholdsvær og perioder med sol I ettermiddag, sørlig bris, I kveld sørøst frisk bris på kysten. I morgen skyet og perioder med regn, sørøst bris, opp I liten kuling utsatte plasser og kan hende periodvis stiv kuling på kysten, makstemperaturer rundt 16-17 grader.

0: Her VG-nyhetene. Statsminister Jonas Gahr Støre blir anklaget for å skjule at 16 år gamle Shada ble drept på en av Stendis institusjoner. Det påstås også at han eide aksjer i Stendi.
1: Støre kaller påstandene grunnløse overfor VG. Ryktene sier at Shada ble utsatt for menneskehandel, voldtatt og til slutt drept i barnevernet, mens uavhengige eksperter konkluderer med at hun tok livet sitt.
0: Reporter Miriam Alsvik. FRP krever 150 millioner kroner mer til øving og trening i forsvaret i år, og 1 milliard ekstra fram til 2030 for å støtte langtidsplanen for forsvaret. Partiene på Stortinget har frist til torsdag med å bli enige om revisjonen av planen. Etter en tung vår har Freyr Alexandersson fått sparken i Brann. Laget har tapt de tre siste kampene sine i Eliteserien og ligger på en 11. plass. Artisten Bare Andy vinner av Feat You-konkurransen og skal opptre foran 50 000 på VG-lista topp 40 på Rådhusplassen.
2: Det føles helt surrealistisk, og jeg er egentlig litt paff og har ikke helt klart å ta det innover meg ennå, men jeg tror eufori er kanskje den følelsen jeg kjenner på.
0: Skandinavias største gratiskonsert lørdag 13. juni. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Den nå 17 år gamle hovedpersonen i den såkalte drapsforbundssaken dømmes til 14 års forvaring med 9 års minstetid for flere alvorlige forhold, deriblant medvirkning til 2 gjengdrap i Sverige tilknyttet det såkalte Foxtrot-nettverket, samt 3 drapsforsøk, ett av dem her i Stavanger og ett i England. I praksis en slik fengselsstraff tidsubestemt, skriver Stavanger Aftenblad, som opplyser at flere av forholdene ble begått av gutten bare var 15 år gammel, og at drapene var rene henrettelser på bestilling fra det svenske kriminelle nettverket. Helikoptertrafikken fra Sola til Nordsjøen rammet av dårlig sikt i dag, og flere avganger innstilt så langt. Ved Haugesund lufthavn på Karmøy så tåken så tett at 2 fly ble omdirigert tidligere. Et klarte landet her på Sola, det andre måtte returnere til Gardermoen, det skriver Haugesunds avis. Så til basegruppen og Alfred Ytstebø, som nå kjøper 40% av aksjene i det lokale konsulent- og rådgivningsselskapet Prosjektil. Det gründer og eier Jon Magne Fenne som selger. Partneren hans, Sverige Hesjestad, blir nå majoritetseier med rundt 60% av aksjene, mens basegruppen blir minoritetseier. Og så tar vi med at Sivilforsvaret gjennomfører øvelsen Sverd i fjell denne uka, fra i dag og til og med torsdag, med rundt 900 deltakere fra Sivilforsvaret og Heimevernet. Det skal trenes på blant annet redningsoppdrag, evakuering, håndtering av eksplosjonsskader og farlige stoffer. Aktiviteten vil være godt synlig flere steder i fylket, skriver Aftenbladet i dag.

Asisam av Ed Sheeran, det som startet timen for oss. Klokka passert 4. Vi på tur hjem fra jobben. Første dagen I uka. Håper du har hatt en fin dag. Sola skinner. Det herlig. Her det meg, Jonas, som sitter I studio og skal gi deg musikk.

Mark Morrison og Return of the Mac inn I mandagen vår. 1. juni I dag, ny måned, og vi starter bra med sol. Det herlig, I hvert fall nå I ettermiddag. Håper det holder seg sånn en liten stund fremover. Vi skal snakke litt om sport her snart. Vi skal blant annet til Eliteserien, der har en trener fått sparken. Ja, mer om det snart.

0: Podcasten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: I kveld tar Norge imot Sverige til treningskamp på Ullevål, kort tid før avreise til fotball-VM i USA. Norges fotballforbund bekrefter få timer før kamp at det Astrid S som skal synge nasjonalsangen. Trønderen har den siste tiden hatt stor suksess med sin egen versjon av Ja, vi elsker, som hun også har framført under fotball-EM for kvinner i 2025. I tillegg til Astrid S skal svenske Petra Marklund opptre med hitten Hennerne mot himlen på Ullevål, bekrefter NRK. Så skal vi til Viking, som fortsetter å sette klubbrekorder. En oversikt som ligger ut på kontoen Vikingstats viser status på rekorder som tatt og som kan tas i løpet av kort tid. Viking har nå 11 strake hjemmeseire som en ny klubbrekord. Rekka økt fra 10 til 11 etter seieren mot Start. Viking har også skåret minst 2 mål i 9 strake hjemmekamper. Klubbrekorden fra 1971 og på 9 kamper, så den dermed tangert. Viking har skåret i 28 strake bortekamper. Klubbrekorden der var 26 kamper. Og dette bare noen av det som har blitt en lang rekke med rekorder, skriver Aftenbladet. Et lite sjokk også i dag i norsk fotball. Brann-trener Freyr Alexandersson har fått sparken. Klubben bekrefter avgangen i sine mediekanaler. Arbeidsforholdet til Alexanderssons assistent Jonathan Hartmann avsluttes også. Dette sjokkerer ekspertene ifølge Aftenbladet. TV2s fotballekspert Jesper Mathisen uttaler seg blant annet til NTB, hvor han sier at han ikke så den her kom. Det ingen tvil om at Brann har skuffet, men de kom seg ut i Europa og var nær ved å slå Glimt i cupfinalen, sier han. Nå starter spekulasjonene om hvem som overtar som Brann-trener. Horneland blir naturlig nok nevnt. Stort sett skyet oppholdsvær og perioder med sol i ettermiddag, sørlig bris, i kveld sørøst frisk bris på kysten. I morgen skyet og perioder med regn, sørøst bris, opp i liten kuling utsatte plasser og kan hende periodevis stiv kuling på kysten, makstemperaturer rundt 16-17 grader.

0: Sommeren står for døra, og kanskje er det litt glissent i skapet etter en lang høst og vinter. Kan vi sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet? Nå med mer utvalg enn noensinne. Freshe farger til alle anledninger, enten det er fjelltur, ferie eller fest du skal i. Kom til oss, så skal vi hjelpe deg å finne det rette, slik at du føler deg fantastisk. Velkommen til en hyggelig handel denne våren i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård. Men det er en plass jeg
1: alltid må innom til. Knapphus, du vet at... Trenger du diesellevering til gårdstanken? Knapphus er distriktets største varehus når det kommer til oljer, dieseltanker og kjemi. Husk også at Knapphus har en egen bestillingsapp som du kan bestille drivstoff fra hele døgnet.
2: Da vi har det travelt, så kan vi være tomme for diesel. Og da er det greit å vite at Knapphusen han hiver seg rundt om vi trenger det.
1: Knapphus Energi, både lokalt og i resten av Norge, når du trenger dem.
3: Hei, Emily fra Nauman Bygg her. Vi rigger opp grill og inviterer dere til grilldag her på Forus 9. juni. Kom innom for noe mat, en kaffe, en drøs eller for hele pakken. Vi ønsker både nye og faste kunder velkommen til dere på Nauman Forus. Vi starter grillingen klokken 10, så da er det bare å ta turen, så tar du lunsjen din heller hos dere den dagen. Pølser, hamburgere, ja det frister vel nå. Så ta turen innom når vi har grilldag hos Nauman Bygg Forus 9. juni fra klokken 10 til 2.
4: Ja, hallo.
5: Ja, hei der, cowboy, du. Skal du på den Storhaug Country Festival, eller?
4: Er det der Kribla og en sportningsspillet? 21. og 22. august?
5: Ja, visst er det det, fær. På Tau-scene.
4: Ja, jeg har hørt at det kommer pizza fra Hoga, også.
5: Ja, og så er det streetfood fra Fortau, som der er Fusion Taco.
4: Ja, jeg går direkte inn på storhaugcountryfest.no og bestiller festivalpass.
5: Og du hadde ikke giddet bestilt dette med, god?
4: Klart det.
5: Åh, takk skal du ha. Vi snakkes.
4: Ja. Glad og muntre når vi møter.
6: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
7: Du, Sandnes, er du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris har jul midt i byen, Rodeo-okse, hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.

0: Stavangerkameratene, 4:30.
1: Den nå 17 år gamle hovedpersonen I den såkalte drapsforbundssaken dømmes til 14 års forvaring med 9 års minstetid for flere alvorlige forhold, deriblant medvirkning til 2 gjengdrap I Sverige tilknyttet det såkalte Foxtrot-nettverket, samt 3 drapsforsøk, ett av dem her I Stavanger og ett I England. I praksis en slik fengselsstraff tidsubestemt, skriver Stavanger Aftenblad, som opplyser at flere av forholdene ble begått av gutten bare var 15 år gammel, og at drapene var rene henrettelser på bestilling fra det svenske kriminelle nettverket. Helikoptertrafikken fra Sola til Nordsjøen rammet av dårlig sikt I dag, og flere avganger innstilt så langt. Ved Haugesund Lufthavn på Karmøy så tåken så tett at 2 fly ble omdirigert tidligere. Et klarte landet her på Sola, det andre måtte returnere til Gardermoen, det skriver Haugesunds avis. Så til basegruppen og Alfred Ytstebø, som nå kjøper 40% av aksjene I det lokale konsulent- og rådgivningsselskapet Prosjektil. Det gründer og eier Jon Magne Fenne som selger. Partneren hans, Sverre Hesjestad, blir nå majoritetseier med rundt 60% av aksjene, mens basegruppen blir minoritetseier. Og så tar vi med at Sivilforsvaret gjennomfører øvelsen Sverd I fjell denne uka, fra I dag og til og med torsdag, med rundt 900 deltakere fra Sivilforsvaret og Heimevernet. Det skal trenes på blant annet redningsoppdrag, evakuering, håndtering av eksplosjonsskader og farlige stoffer. Aktiviteten vil være godt synlig flere steder I fylket, skriver Aftenbladet I dag.

Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.

fortsatt skyet oppholdsvær og perioder med sol I ettermiddag, sørlig bris, I kveld sørøst frisk bris på kysten. I morgen skyet og perioder med regn, sørøst bris, opp I liten kuling utsatte plasser og kan hende periodevis stiv kuling på kysten, makstemperaturer rundt 16-17 grader.

Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.

type. BTS hører vi når klokka går mot fem. Og vi skal få nyheter straks, men først må vi tilbake til noen år siden. 2015 var vel da de her låta eksploderte I Europa.

0: Her VG-nyhetene. Et 300 år gammelt skipsvrak funnet på 600 meters dyp i Skagerrak av urmaker Espen Såstad. Skipsvraket uvanlig godt bevart og inneholder en verdifull last med blant annet glass og porselen. Kulturminister Lubna Jaffery spent på hva som kommer opp fra dypet.
1: Og hva disse skattene kan fortelle oss om skipet, om varene, om menneskene og samtiden de levde i.
0: Iran har brutt forhandlingene med USA etter angrep i Libanon, det melder det iranske statlige nyhetsbyrået Tasnim. Enkelte medier skrev tidligere at USA skal ha signalisert at de gir grønt lys for at Israel utvider militæroperasjonene i Beirut. Israel har også beordret evakuering av 7 byer sør i Libanon. Styret i Rosenborg kaller inn til ekstraordinært årsmøte og stiller sine plasser til disposisjon etter krav fra medlemmene. Det vil holdes en pressekonferanse senere i dag. Anders Bare Andy Risan vinner Feet You og skal opptre på VG-lista topp 40 lørdag 13. juni.
2: Jeg tror det blir helt sykt, og jeg skal prøve så godt jeg kan å ta det innover meg og prøve å være til stede og bare nyte det.
0: Låta Historiebøkene sikret seieren foran finalistene Frida og Samuel Lola. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Den nå 17 år gamle hovedpersonen i den såkalte drapsforbundssaken dømmes til 14 års forvaring med 9 års minstetid for flere alvorlige forhold, deriblant medvirkning til 2 gjengdrap i Sverige, tilknyttet det såkalte Foxtrot-nettverket, samt 3 drapsforsøk, ett av dem her i Stavanger og ett i England. I praksis en slik fengselsstraff tidsubestemt, skriver Stavanger Aftenblad, som opplyser at flere av forholdene ble begått av gutten bare var 15 år gammel, og at drapene var rene henrettelser på bestilling fra det svenske kriminelle nettverket. Helikoptertrafikken fra Sola til Nordsjøen rammet av dårlig sikt i dag, og flere avganger innstilt så langt. Ved Haugesund lufthavn på Karmøy så tåken så tett at 2 fly ble omdirigert tidligere. Et klarte landet her på Sola, det andre måtte returnere til Gardermoen, det skriver Haugesunds avis. Så til basegruppen og Alfred Ytstebø, som nå kjøper 40% av aksjene i det lokale konsulent- og rådgivningsselskapet Prosjektil. Det gründer og eier Jon Magne Fenne som selger. Partneren hans, Sverige Hesjestad, blir nå majoritetseier med rundt 60% av aksjene, mens basegruppen blir minoritetseier. Og så tar vi med at Sivilforsvaret gjennomfører øvelsen Sverd i fjell denne uka, fra i dag og til og med torsdag, med rundt 900 deltakere fra Sivilforsvaret og Heimevernet. Det skal trenes på blant annet redningsoppdrag, evakuering, håndtering av eksplosjonsskader og farlige stoffer. Aktiviteten vil være godt synlig flere steder i fylket, skriver Aftenbladet i dag.

0: Taus med Tror Eg Fell, og det starten på femtimen og siste stund med oss to her I ettermiddagsrushet. Mitt navn Jonas. La oss starte litt lokalt da. Vi skal til kriminell kunst.
1: Jeg vil ha en jenta fra Stavanger.

0: 10 minutter over 5 viser klokka. Vi skal snakke om Rubiks kube. Det duka for Rubiks kube-konkurranser på Vitenfabrikken. Kubeklubben arrangerer en VCA-konkurranse med dommer. Ja, det skikkelig greier. Vi har med oss Vetle Eide fra Vitenfabrikken.
1: Og aller først, må jeg spørre deg, Vetle, har du løst en Rubiks kube før?
2: Jeg har jo selv løst en Rubiks kube ved bruk av hammer.
1: Ja, det hørte kjent ut. Jeg tror jeg har løst det med en vegg før. Så.
2: Ja.
1: Jeg har kastet det i veggen. Du, hva slags konkurranse er det dere tar imot nå på lørdag?
2: Nei, nå er det jo det Sandnes Speedkuber som arrangerer offisielle Rubiks kubekonkurranse. Og da samler vi en haug med kubere, en haug med folk som forhåpentligvis er bedre til å løse Rubiks kube enn meg selv. Jeg synes jo bare dette her utrolig fascinerende å se på. Og så er det konkurranser i den normale og ordinære 3x3 kuber, i tillegg til andre greiner som 2x2 kuber, den som er litt mindre. Vi har en pyramidekube. Men det er jo ikke en kube, men en pyramide.
1: Ja.
2: Og så har man en klokke, og så har man en sånn der som går på skrå. Det er utrolig fascinerende å se på.
1: En klokke? Hva er det for noe?
2: Ja, ærlig talt, jeg synes bare at den er utrolig gøy, og jeg hadde jo ikke hørt om denne før konkurransen selv. Men det er 9 klokker i en ramme, som med hjul på sidene skal analoge klokker, som skal stilles opp til klokka 12. Veldig verdt å sjekke ut på nett. Så utrolig avansert ut. Jeg hadde sikkert brukt hammer på denne selv.
1: Ja. Du, introen, så sa jeg en offisiell VCA-konkurranse. Hva ligger det i? Hva betyr det?
2: Det betyr at vi har med oss en delegat fra Bergen som, som er sertifisert og som kan være med og sørge for at reglene opprettholdes og at tidene deltakerne bruker, de blir registrert i den offisielle databasen og blir med i det ordentlige datagrunnlaget for dine konkurranser og dine tider og dine rekorder.
1: Ja, så det høres jo egentlig ganske stas ut når det er offisielt og litt sånn viktigt.
2: Ja, men det er ordentlig, og det gjør det litt kjekt at vi har klart å få det til ordentlig. Det er en god frivillig gjeng som jeg må arrangere.
1: Mm. Hvem er det som er med, og hvem er deltakerne? Du nevnte jo noen ifra lokalt, men er det sånn at alle kan være med, eller må du på en måte ha gått skolen og være registrert i en klubb?
2: Nei, det er åpent for alle å være med. Men påmeldingen, ja, det er fullt påmeldt. Det er plass til 50, og det er allerede fullt på. Men jeg tror det er bare steinkult å komme og se på, og få med seg disse 50 stykker som freser og går på de kubene.
1: Okay.
2: Regner med at vi ser ting som ligger under 10 sekunder på kuber.
1: Ja, det er imponerende. Det er så imponerende at jeg, ja, meg og deg vet det med hammer og vegger og det som er med for oss å bli frustrert og imponert samme tid. Hvordan blir lørdagen for oss som skal komme og se på da?
2: For deg som vil komme og se på, vi åpner klokka 10, og så går det kvalifiseringsrunder frem til 1-10, og så er det finaler frem til 3-4-10. Så det bygger seg opp i alle grenene.
1: Eller stakkos blir...
2: Få fram de beste.
1: Ja, ja, bare en liten før vi går videre på sommeren. Trenger vi billetter for å komme og se på?
2: Ja, vanlige inngangsbilletter på Vitenfabrikken. Da kan du se på konkurransen, og så kan du utforske resten av senteret og fabrikken og kose deg og ha det gøy.
1: Hvordan blir sommeren hos dere i Vitenfabrikken?
2: Sommeren blir fulgt med eksperimenter, det blir fulgt med show, det blir fulgt med planetarievisninger. Vi skal ut og ha litt undervisning for grupper og de som ønsker å være med ute i parken vår. Og så blir det for første gang på lenge, så blir det omvisning i den gamle mølla som er tilknyttet Vitenfabrikken. Der kjører vi historiske omvisninger i tillegg, og det er ganske mange år siden vi har gjort dette. Så der anbefaler jeg også folk å være med.
1: Åpningstid slutt, er dere åpent hele sommeren, eller tar dere sommerferie?
2: Vi har åpent alle dager utenom mandager. Da er vi åpent fra 11 til 5.
1: Og får du sommerferie selv, eller skal du bare jobbe i sommer?
2: Nei, jeg skal bare jobbe, og litt ferie, en liten.
1: Jeg tror ikke det er en fin Sandnes Ulf-referens også der. Det er viktig å holde sammen. Vetle, tusen takk for praten nå på lørdag. Da inviterer altså Vitenfabrikken til Rubiks Kube konkurranse. Dette er en offisiell VCA, altså World Cube Association konkurranse, der vi kan komme og se på. Tusen takk for praten, og så får du nyte dagen videre.
2: Jo, ligger godt.

stort sett skyet oppholdsvær og perioder med sol I ettermiddag, sørlig bris, I kveld sørøst frisk bris på kysten. I morgen skyet og perioder med regn, sørøst bris, opp I liten kuling utsatte plasser og kan hende periodevis stiv kuling på kysten, makstemperaturer rundt 16-17 grader.

0: Rein med varmepumpa og spar, det var Kjartan.
1: Og det er noe jeg er altså så varm at jeg tror jeg må ha ei til som er kaldepumpa. Jeg er sterkt den andre fotel og isbitte. Og det er altså, det er jo så varmt dette. Her om dagen så tenkte jeg, jeg må nesten ta en tur bort til eksen bare så jeg får et kalde skulder i det minste.
2: Du vet hvor du skal. Rein med varmepumpa og spar.
3: www.reimeas.no.
4: Hei, dette er Jan Inge Folgård Landbrukssenter her. Vi har vært forhandler av Husqvarna sine produkter i over 20 år. Vi er spesialister på Husqvarna sine ropaklipper. Du har stor eller liten plen, hos oss får du akkurat den klipperen som passer for deg. Vi har eget serviceverksted og all kompetanse her på Olgård og på avdelingen på Jæren. Skulle du trenge hjelp til montering, ja, da fikser vi det også. Husqvarna ropaklippere er originalen av alle klippere. Den klipper i all slags vær, og ikke minst når du er på ferie. Vi har mye mer enn traktorer på Olgård Landbrukssenter.
5: Hvordan går det på jobb hos dere? Ligger dere foran fjoråret eller bak? God markedsføring er viktig uansett om tidene er gode eller utfordrende. Vi i Jærradioen har en markedsavdeling som klør i fingrene etter å hjelpe deg med dine markedsføringsbehov. Markedsføring på radio er effektivt og bør være en del av din mediemix. Ta kontakt med oss på telefonen eller send en melding i innboksen på sosiale medier, eller du kan nå oss på nettsiden vår. Så ta med et uforpliktende møte og ser om vi kan bidra til veksten deres i år.

0: Det synger Cameron Whitcomb I det klokka blir 5:30.
1: Den nå 17 år gamle hovedpersonen I den såkalte drapsforbundssaken dømmes til 14 års forvaring med 9 års minstetid for flere alvorlige forhold, deriblant medvirkning til 2 gjengdrap I Sverige, tilknyttet det såkalte Foxtrot-nettverket, samt 3 drapsforsøk, et av dem her I Stavanger og et I England. I praksis en slik fengselsstraff tidsubestemt, skriver Stavanger Aftenblad, som opplyser at flere av forholdene ble begått av gutten bare var 15 år gammel, og at drapene var rene henrettelser på bestilling fra det svenske kriminelle nettverket. Helikoptertrafikken fra Sola til Nordsjøen rammet av dårlig sikt I dag, og flere avganger innstilt så langt. Ved Haugesund Lufthavn på Karmøy så tåken så tett at 2 fly ble omdirigert tidligere. Et klarte lande her på Sola, det andre måtte returnere til Gardermoen, det skriver Haugesunds avis. Så til basegruppen og Alfred Ytstebø, som nå kjøper 40% av aksjene I det lokale konsulent- og rådgivningsselskapet Prosjektil. Det gründer og eier Jon Magne Fenne som selger. Partneren hans, Sverige Hesjestad, blir nå majoritetseier med rundt 60% av aksjene, mens basegruppen blir minoritetseier. Og så tar vi med at Sivilforsvaret gjennomfører øvelsen Sverd I fjell denne uka, fra I dag og til og med torsdag, med rundt 900 deltakere fra Sivilforsvaret og Heimevernet. Det skal trenes på blant annet redningsoppdrag, evakuering, håndtering av eksplosjonsskader og farlige stoffer. Aktiviteten vil være godt synlig flere steder I fylket, skriver Aftenbladet I dag.

0: du Sandnes? Er du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris og jul midt i byen, Rodeo-okse. Hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.
1: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Er du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.

stort sett skyet oppholdsvær og perioder med sol I ettermiddag, sørlig bris, I kveld sørøst frisk bris på kysten. I morgen skyet og perioder med regn, sørøst bris, opp I liten kuling utsatte plasser og kan hende periodevis stiv kuling på kysten, makstemperaturer rundt 16-17 grader.

0: trenger du diesellevering til gårdstanken? Knapphus distriktets største varehus når det kommer til oljer, dieseltanker og kjemi. Husk også at Knapphus har en egen bestillingsapp som du kan bestille drivstoff fra hele døgnet.
1: Da vi har det travelt, så kan vi være tomme for diesel. Og da det greit å vite at Knapphusen han hiver seg rundt om vi trenger det.
0: Knapphus Energi, både lokalt og i resten av Norge når du trenger dem.
2: Nå nærmer det seg ferietiden. Vurderer du ny bil til sommeren? Vi har godt utvalg av både ny bil og brukt bil. Det du har behov for. Har du en bil du skal bli kvitt? Vi tar innbytte. Velkommen oss på Holmane Bil. Om det ny bil, brukt bil eller en time på verksted du har på jakt etter. Holmane Bil finner du på Bryne.

Republic er det, og vi er på vei ut av timen, ut av sending. Jeg er på vei ut av studio, og så snakkes vi to igjen I

0: Her VG-nyhetene. Ishockey-landslaget som tok bronse I VM har landet på Gardermoen. Trener Petter Thoresen en glad mann.
1: Det betyr veldig, veldig mye. Vi har kjempet og slitt I veldig, veldig mange år, og nå har vi fikk en opptur uten riktig like.
0: Hockeyheltene skal hylles på Ullevål I pausen av Norges landskamp mot Sverige I kveld. Det Petter Stordalen som sørget for at bronseheltene kommer seg tidsnok til den hyllesten.
2: Det for gærent at ikke de skal bli hyllet på Ullevål. Kom hjem til midnatt, det går ikke an. Så ringte jeg sjefen I Svenkveis, og så har vi noe fly. Så sa du vi har en A320 som står på Gardermoen.
0: Politiet har tatt beslag I teledata, opplysninger om bompasseringer og finansopplysninger for mannen I 50-årene som nå siktet for drap eller medvirkning til drap på Anne-Elisabeth Hagen. De vil ikke kommentere om beslagene har gitt noe resultat. Et 300 år gammelt skipsvrak funnet på 600 meters dyp I Skagerrak. Skipsvraket inneholder en verdifull last med blant annet glass og porselen. Kulturminister Lubna Jeffrey spent på hva som kommer opp fra dypet.
3: Og hva disse skattene kan fortelle oss om skipet, om varene, om menneskene og samtiden de levde
0: I. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Her VG-nyhetene. Ishockeylandslaget som tok bronse I VM har landet på Gardermoen. Trener Petter Thoresen en glad mann.
1: Det betyr veldig, veldig mye. Vi har kjempet og slitt I veldig, veldig mange år, og nå har vi gitt inn, og vi fikk en opptur uten riktig like.
0: Hockeyheltene skal hylles på Ullevål I pausen av Norges landskamp mot Sverige I kveld. Det Petter Stordalen som sørget for at bronseheltene kommer seg tidsnok til den hyllesten.
2: Det for gærent at ikke de skal bli hyllet på Ullevål. Kom hjem til midnatt. Det går ikke an. Så ringte jeg sjefen I Svenklæs og sa, har vi noe fly? Så sa han, du vi har en A320 som står på Gardermoen.
0: Politiet har tatt beslag I teledata, opplysninger om bompasseringer og finansopplysninger for mannen I 50-årene som nå siktet for drap eller medvirkning til drap på Anne-Elisabeth Hagen. De vil ikke kommentere om beslagene har gitt noe resultat. Et 300 år gammelt skipsvrak funnet på 600 meters dyp I Skagerrak. Skipsvraket inneholder en verdifull last med blant annet glass og porselen. Kulturminister Lubna Jeffrey spent på hva som kommer opp fra dypet.
3: Og hva disse skattene kan fortelle oss om skipet, om varene, om menneskene og samtiden de levde I.
0: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Her VG-nyhetene. Utviklingsminister Åsmund Aukrust var på vei til Libanon I dag, men måtte snu på grunn av sikkerhetssituasjonen. Det anspent I Beirut, kan VG's Anne-Sofie Rønfelt fortelle.
1: Den forskjellen vi merker at vi nå hører denne dronen, eller dronene sannsynligvis over oss, at det en mye tydeligere tilstedeværelse av det israelske militæret her I Beirut.
0: Fredsprisvinner Maria Corina Machado sier til VG at hun ikke angrer på at hun ga prisen til Donald Trump. Hun fikk prisen for sitt arbeid for demokrati I Venezuela. Machado har støttet at USA brukte militærmakt for å hente ut tidligere president Nicolas Maduro. Norge tar imot Sverige på Ullevål nå klokken 19. I VGTV-studio Kjetil Rekdal klar på hvem av de to han som vil gjøre det best I VM.
2: Hvem kommer til å gjøre det best av Norge?
3: Hvorfor det? Nei, vi har et bedre lag enn Sverige. Det eneste som kan felle oss at vi begynner å rote med, jeg skal si, jeg tror ikke Ståle gjør det, men at vi går tilbake til gamle synder og har dårlig oppladning og trener oss I hæl.
0: Sa Rekdal I Passiar med Vegard Aulstad. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

Hallo, hallo, hallo. Vi er kommet til den første mandagen I den herlige måneden, juni. Og skal spille tre runder med Radio Bingo, en, to og tre rekke I hver av rundene. Du alle tallene som blir lest opp, og når du har alle tallene vannrett, så har du en rekke. Når vi spiller to og tre rekke, så må de være innenfor samme innringa felt. Der seks felt på brettet, og hvert av de feltene har sitt eget talongnummer. Hvis du ikke brettet på en utsalgsplass, så står talongnummer på tvers til venstre, ut forbi hvert felt. Hvis du ikke brettet på nettet, så står det oppe til høyre. Når du ringer en bingo, så det på 51 66 50 40. Og da trenger vi vite hva tall fikk du bingo på, og hva talongnummer ditt. Da vi klar for runde 1. Vi spiller en rekke 250 kroner, to rekke 500 kroner, og tre rekke 1000 kroner. Kveldens første tall blir 66. 66. Femten, en fem. Seksten, en seks. Trettifem, tre fem. Trettioåtta, tre åtta. Fyra, enkel fyra. Åttiofyra, åtta fyra. Atten, en, åtta. Elve, en. Syttini, tjueni. 89, 8, 9. 61, 6, 1. 86, 8, 6. 70, 7, 0. 23, 2, 3. 20, 2, 0. 50, 5, 0. 45, 4, 5. 71, 7, 1. 21, 2, 1. Det ringer telefonen, og vi sjekker bingo.

Sabrina Solheim åpner I kveld med en rekke på tallet 71, som var det neste siste tallet vi hadde. Det betyr tallet 21 for sent på en rekke. 71 eller tidligere det som gjelder. Sabrina Solheim hadde kjøpt brettet på Circle K Kjelsvik.

Sabrina Solheim, du kveldens første vinner. 250 kroner i rekke i runde 1. Bingo betaler 71, etterpå satt vi altså tallet 21. Vi fortsetter på samme arke. Vi spiller to rekke, og tallet blir 55. 5-5. Tjue fem, to fem, ni, enkel ni, 53, 5-3. Åttien, åtta, en, tolv, en, to, seks, sekstifem, seks, fem. Tretten, en, tre, sekstisju, seks, sju, to, enkel, to. 85, 8, 5. 8, enkel 8. 31, 3, 1. 14, 1, 4. 88, 8, 8. 44, 4, 4. 47, 4, 7. Og der ringer telefonen. Vi sjekker om det to rekker.

0: peace like a resting place, a shelter from the storm.
1: Ingunn Klüve had... Nei, omfall hadels. Ingunn hadde vært på korpekstad på Klyve og kjøpt brettet, derfor så rollet seg lite grann. Ingunn Espedalen, Tor Ekke, fikk det betale 44. Og etter 44 så hadde vi tallet 47 som da for sent. 44, eller tidligere i øyeblikket, så står de to rekkene på Ingunn Espedalen.

Ingunn Espedalen, du vinner to rekke her I runde 1. Bingo betaler 44, og etter du fikk bingo så hadde man altså tallet 47. Vi fortsetter på samme arke. Vi skal spille 3 rekke. Vi skal fylle et av de 6 feltene. Vi spiller om 1000 kroner. Og tallet som kommer nå, det blir 82. 8-2. Enkel 6. 3. Enkel 3. 17. N7. 24. 2-4. 27. 2-7. 58. 5-8. 62. 6-2. 69. 6-9. 54. 5-4. 75. 7-5. 7. Enkel 7. 29. 2-9. 19. N9. 59. 5-9. 42. 4-2. 41. 4-1. 40. 4-0. 37. 3-7. 3-7. Det ringer telefonen med sjekkebingo.

Yvonne Bringsvær, tre rekke fikk det på siste oppløste tall som 37. Har du kjøpt rette på gode priksklyve? Altså bingo på tallet 37. Hvis du sitter med tre rekke nå, så må du ringe. I øyeblikket står pengene hos Yvonne Bringsvær.

kom en telefoon nummer 3, og den kom ifra Monica Dahlén med bingo 3 rekkebetale 37. Det betyr vi har 3 vinnere: Yvonne Bringsvær, Kristine Semmermann og Monica Dahlén. Dere deler de 1000 kronene, 350 kroner til hver. Vi blar om til neste spill, runde 2. Vi skal spille en rekke 250 kroner, 2 rekke 500 kroner og 3 rekke 1500 kroner. Første tall 78, 78. Førtito, fire, to. Fire, enkel, fire. Syttini, sju, ni. 54, 54, 87, 87, 64, 64. 52, 52, 57, 57, 66, 66. 7, enkel 7. 71, 71. 33, 33. 56, 56. 31, 31. 38, 38. 55, 55. 69, 69. 21, 21. 18, N, 8. Det ringer telefonen om meg.

Jon Helge Edvardsen hadde bingo på tallet 21. 21 det siste tallet vi hadde. Etter 21 så hadde man altså tallet 18, som da for sent. Jon Helge Edvardsen hadde kjøpt etter hos Skoberg i Skien. 21 eller tidligere, så må du ringe.

dette på samme ark og skal ha to rekker som begge to må være innenfor samme innringerfelt. 500 kroner spiller vi om, og tallet 16. N6. N. Enkel N. Seks fem. Sju fem. Tjuefem to fem. 23 2 3. 11 N 3 enkel 3 8N. 84 8 4. 60 6 0. 19 N 9. 41 4 N. 9 enkel 9. 53 5 3. 67 6 7. 86 8 6. 76 7 6. 51 5 N. Telefonen ringer med sjekke bingo.

Bro Kristoffersen har bingo på tallet 76, som var nest siste tallet. Etter 76 hadde vi tallet 51, som da for sent. 76 eller tidligere det som gjelder nå, og det står om 1000 kroner. Gro Kristoffersen hadde ikke brettet på Herøya grillen. The baby now. Unnskyld meg, jeg sa feil der. Det står om 500 kroner, det to rekker med spillet, beklager. Det står på tallet 76 eller tidligere, så må du ringe.

Kristoffersen, du har vunnet to rekke, 500 kroner, bingo betaler 76. Etter du fikk bingo, så hadde vi altså tallet 51. Vi fortsetter på samme arke. Vi skal spille tre rekke. Vi spiller om 1500 kroner. Og tallet som kommer nå blir 30. 3-0. Forty, 4-0. 49, 4-9. 62, 6-2. 37, 3-7. 27, 2-7. 14, 1-4. 6, 6. 44, 4, 4. 43, 4, 3. 32, 3, 2. 70, 7-0. 63, 6, 3. 72, 7-2. 10, 1-0. 13, 1-3. 24, 2-4. 28, 2-8. 17, 1-7. 39, 3-9. 2, 2. 47, 4-7. Telefonen ringer, og vi sjekker bingo.

Per var land her tre I rekke, fikk det på tallet 2, som var det neste siste tallet vi hadde. Det betyr tallet 47 for sent. 2 eller tidligere, så må du ringe. Per Varland hadde kjøpt etter hos Circle K på Hana.

telefon fra Helge Lia, og vi inngår på tallet 2, hadde kjøpet hos Vattenberg i Skien. Så i øyeblikket så står vi med Per Varland og Helge Lia, begge to på tallet 2. Er du det, eller tidligere så må du ringe. Okay.

Den fjerde telefonen med bingo betaler 2 kom ifra Astrid Guttelvik, som hadde kjøpt brettet på Rema 1000 på Klepp. Et lite øyeblikk, så skal vi kåre de endelige vinnerne.

0: Med fire vinnere. Først var det Per Varland som ringte inn, så var det Helge Lia, så var det Eidavik, og til slutt Astrid Guttelvik. Alle fire med bingo på tallet 2 deler de 1500 kronene, og det blir 400 kroner til hver. Vi skal spille runde nummer 3. Det spiller med en rekke 250 kroner, to rekke 500 kroner, og tre rekke 1000, nei, tre rekke 5000 kroner. Sånn, og jackpoten vår, den har kommet opp i 92 000 kroner, og den kan du vinne hvis du får de 5000 kronene på kveldens lykketall, som Anne Giske skal trekke om et øyeblikk. Og når vi leser opp det tallet, så må du ikke krysse det av, må bare huske det. Anne Giske, hva blir kveldens lykketall?
1: 15.
0: 15, sier Anne Giske. Kveldens lykketall blir 15. Det husker vi når vi skal spille tre rekke. Vi begynner på en rekke, 250 kroner. Første tall i runde 3 blir tallet 68. 68. Fjorten, en, fire, åtte, åtte, åtte, åtte. Åtte, enkel åtte. Åtte, fire. Ni, enkel ni. Åtte, fem. Fyrtioåtta, fyra, åtta. Sextiofyra, sex, fyra. Sjuttiotre, sju, tre. Åttini, åtta, ni. Sextiosex, sex, sex. Sju, enkel sju. Trettiosex, tre, sex. Åttiosju, åtta, sju. Tjugosex, två, sex. Elva, en, en. Trettien, tre, en. Det ringer telefonen med sjekkebingo.

Mette Storjord, hun Eirika, fikk det betale 11. Etter 11 har vi lest to tall. Det tallet 31 og 21. 31 og 21 for sent. 11 eller tidligere, så må du ringe. Mette Storjord hadde ikke vært på nett.

vinner av ei rekke her i runde tre. Mette står jo med bingo på tallet 11. Og etterpå du fikk bingo, Mette, så hadde vi tallet 31 og 21. De må vi ha med. Nei, unnskyld meg. Etter tallet 11 hadde vi tallet 31. Når jeg sa 21, så var det fordi jeg trykte tall som jeg ikke leste opp. Så da vet alle hva det neste tallet blir. Det blir 21. Tjue fem, to fem, seksti tre, seks tre, tjue to null. Trettioåtta, tre, åtta, femtiotre, fem, tre, fyrtiosex, fyra, sex. 2, enkel, 2, 58, 5, 8, 40, 4, 0. Fyrtiotre, fyra, tre, femtiotvå, fem, två, tio, en, noll. Åttitre, åtta, tre, nitten, en, ni. Trettiotvå, tre, två. 34, 3, 4. 59, 5, 9. 80, 8, 0. 23, 2, 3. 5, enkel 5. 27, 2, 7. 71, 7, 1. 76, 7, 6. 82, 8, 2. 57, 5, 7. Telefonen ringer, og vi sjekker bingo.

Anne Gunn Heistad, to rekke, fikk det på tallet 82, som nest siste tallet vi hadde. Etter tallet 82, så hadde vi tallet 57, som for sent på to rekke.

Alle som vinner må fylle ut navn og kontonummer på brettet og sende det inn. Enten I posten, adressen står på fremsiden, eller I en e-post som du sender til bingo@jrg.no bingo@jrg.no og da må du ta bilde av alle fire sidene på brettet og la bildene være vedlegg I e-posten. Hvis du ikke rett på nett og spiller digitalt, så kan du sende inn digitalt. Det får du spørsmål om. Da, Anne-Gunn Heistad, du har vunnet to rekke 500 kroner på brettet ifra Circle K Kjelsvik. Og etter du fikk bingo, så hadde vi altså tallet 57, som vi må ha med oss når vi nå skal spille tre rekke. Vi spiller om 5000 kroner, og første tallet nå, 54. 5-4. En. Enkel en. Fyra. Seisten. En. Seks. Sytten. En. Sju. 49 4 9 81 8 1 13 1 3 79 79 37 37 55 55 42 4 2 29 2 9 33 3 3 47 4 7 77 7 7 og der ringer telefonen og vi sjekker hvem det som har krav på 5000 kroner.

der vi kan si med sikkerhet nå, det at jackpotten vår, den vokser med 1000 kroner I kveld, og neste mandag så han 93.000 kroner. Vi har tre rekker, og den som har det Frode Time, og fikk det på tallet 47, som nest siste tallet vi hadde. Det betyr at tallet 77 for sent. 47 eller tidligere det som gjelder, og det handler om 5.000 kroner. Frode Time har kjøpt dette på Bankers på Brynø. Har du tre rekker på 47 eller tidligere, så må du ringe.

Frode Time, gratulerer. Du starter juni måned med å vinne 5000 kroner. Det en lovende start på måneden, så det blir sikkert en veldig god måned for deg. Gratulerer, gratulerer. Vi kommet til veis ende. Her i studio har vært Anne Giske Corneliusen, så har vi heldig styr på det hele, og Herman Skretting, som er blingsa litt i kveld. Men sånn det av og til. Vi sier tusen takk for fylle. Takk til alle som var med og spilt bingo. Vi er tilbake om mandag om en vega. Ha en riktig fin junikveld vi har.

0: Sommeren står for døra, og kanskje det litt glissent i skapet etter en lang høst og vinter. Kan vi sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet? Nå med mer utvalg enn noensinne. Freshe farger til alle anledninger, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Kom til oss, så skal vi hjelpe deg å finne det rette, slik at du føler deg fantastisk. Velkommen til en hyggelig handel denne våren i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
1: Spenn fast setebeltene, for i helga blir det full fart med NAF-dagene i Kongeparken. Lørdag og søndag kan du få tre ting på en gang. 1. Få med deg Bromle og NAF-ens trafikkskole. 2. Prøv promillebriller, veltepetter. 3. Spesialrabatt til deg som NAF-medlem. Gå inn på naf.no/stavanger og sikre deg din rabatterte billett. Full fart og moro med konkurranser og premier denne helga på NAF-dagene i Kongeparken.
2: Nei, med varmepumpe og spa, det var Kjartan.
3: Og det er nå er det altså så varmt at jeg tror jeg må ha ei til sånne kaldepumpe. Jeg har startet den andre fotel og visbete. Og det er altså, det er jo så varmt dette. Her om dagen så tenkte jeg, jeg må nesten ta en tur bort til eksen, bare så jeg får et kald skulder i det minste.
4: Du vet hvor du skal, rei med varmepumpe og spa.
5: www.reimeas.no
6: Har du spunnet dikterhjul før? Eller hørt dikt og sanger i en lyttestol? Bygg deg borg av ordklosser? På Garborg-senteret på Bryne kan du prøve dette. Og akkurat nå kan du også prøve deg som detektiv og løse det escape om inspirerte treskomysteriet. Leg deg til spor, løs kode og se om du finner skoene. Garborg-senteret ligger rett med Bryne togstasjon. Og husk å gå innom museumsbutikken. Her er det mye fint. Åpen hver dag, utenom søndag.

0: fra Nauma Bygg her. Vi rigger opp grill og inviterer dere til grilldag her på Forus 9. juni. Kom innom for noe mat, en kaffe, en drøs eller for hele pakken. Vi ønsker både nye og faste kunder velkommen til dere på Nauma Forus. Vi starter grillingen klokken 10, så da det bare å ta turen, så tar du lunsjen din heller hos dere den dagen. Pølser, hamburgere, ja det frister vel nå. Så ta turen innom når vi har grilldag hos Nauma Bygg Forus 9. juni fra klokken 10 til 2.
1: Halleisen, dette Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen og til båten altså. Se så finner du etter at Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.

0: byggefest ute på brygga ved Lektan lørdag 20. juni. Her byr Ausekårene på show, fin musikk, allsang og fest. Ausekårene er et seksmannsband fra Bergen med Tor Endresen i spissen. Lørdag 20. juni på brygga ved Lektan. Sommerfest med Ausekårene. Billetter hopla.no eller på Lektan. Å, jeg gleder meg!
1: Han skal bli god og stram, og hun ikke tam, men du får ikke noe bedre enn en Ausebass.
2: Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
3: Obet begravelsesbyrå ble startet i 1939 og kjøpt opp av min morfar i 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønsket om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obed har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg i prosessen som vi vet er vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelper og viser vei. Obed begravelsesbyrå finner du i Sandnes, Stavanger og på Bryne.